0: homework.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Spitalul Marie Curie, unde lipsa asistenților a dus la reducerea numărului de paturi pentru nou-născuți, guvernul a aprobat ieri deblocarea doar 22 de posturi. Ministrul Sănătății ceruse însă peste 7600 de angajări la nivel național. Medicii avertizează că deficitul de personal continuă să pună în pericol îngrijirea pacienților. Vești bune pentru fermierii afectați de secetă. România va primi aproape 15 milioane de euro din fonduri europene pentru despăgubirea agricultorilor care au suferit pierderi din cauza secetei din 2025. Banii sunt destinați în special cultivatorilor de porumb și floarea soarelui și vor trebui să ajungă la fermieri până la sfârșitul lunii februarie 2027. Statul încearcă să-i încurajeze pe tineri să se angajeze. Cei care au până în 30 de ani nu studiază și sunt la primul loc de muncă pot primi un bonus de la stat. Acesta este de 1000 de lei pe lună în primul an și de 1250 de lei în al doilea. Sumele sunt neimpozitabile, se adaugă salariului și se acordă timp de 2 ani cu condiția păstrării locului de muncă conform normelor aprobate ieri de guvern. Încă un incident în Marea Neagră, în apropiere de România. O navă comercială care transporta cărbuni din Statele Unite către Ucraina a fost avariată noaptea trecută în apropiere de Sfântul Gheorghe. Autoritățile iau în calcul posibilitatea ca vasul să fi lovit o dronă maritimă sau o mină. Echipajul este în siguranță, iar incidentul este investigat de autoritățile române. Incendii de vegetație în Europa. Mii de persoane au fost evacuate în Spania, Franța și Italia pe măsură ce incendiile se extind. Spania a declarat stare de urgență națională în regiunea Madrid. Titlul mondial nu garantează și încasarea întregului premiu. Spania riscă să piardă o parte din cele 50 de milioane de dolari câștigate la Cupa Mondială. Asta din cauza taxelor din Statele Unite, unde s-a disputat turneul. Specialiștii estimează că aproximativ 30% din sumă ar putea ajunge la autoritățile fiscale americane. David Beckham continuă să câștige milioane și după retragerea din fotbal. Fostul capitan al Angliei ar fi încasat peste 22 de milioane de euro din contracte de publicitate în timpul Cupei Mondiale din acest an. Beckham a apărut în campanii pentru 11 branduri internaționale, iar specialiștii spun că imaginea sa rămâne una dintre cele mai valoroase din sport. Societatea de Transport București va reduce numărul de angajați cu aproximativ 800 în cadrul unui plan de eficientizare. Potrivit liderului sindicatului, până la 200 de salariați vor putea pleca voluntar și vor primi 6 salarii compensatorii. În prezent, STB are peste 9500 de angajați. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
1: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Bună dimineața tuturor, bună dimineața Ramona, e ultima săptămână, ce să mai...
1: Bună dimineața Andrei, ai zis-o de parcă este ultima săptămână în care mai facem asta pentru tot restul vieților noastre, știi? Adică, gata.
0: Depinde ce ne apucă, că știi că ne sucim așa de la o zi la alta.
1: Da, ei, noi glumeam. Suntem și foarte crazy așa, mai ales tu. Eu azi noapte eram foarte crazy pentru că la 11 noaptea mi-ajungea comanda de fast food.
0: În timp ce eu mâncam înghețată, două.
1: Ai mâncat înghețată aseară?
0: Da, am comandat, domne, am coborât la mine la magazin, că e non-stop.
1: Așa.
0: Și mi-am luat niște înghețată foarte bună, una de fistic, una de caramel sărat, că nu știam la care să mă opresc.
1: Magazinele non-stop mi se pare că sunt cel mai mare păcat pe care puteau să-l inventeze vreodată oamenii, mai ales pentru oamenii ca noi, care avem suflete de grăsuri.
0: A, n-ai fi zis pentru oamenii care muncesc de noapte.
1: A, nu, nu m-am gândit la noi, bineînțeles.
0: Am crezut că te duci capitalismul, a distrus.
1: Nu, lasă, păi nu, capitalismul balansul. Grăsunilor, că noi, din cauza noastră, cred că au ajuns să muncească oamenii pe ture de noapte, că sunt din ăștia ca noi care zic la 12 noaptea. Deci mi-ar merge o înghețată acum?
0: Da, și zic nutriționiștii, ca să nu mănânci dulciuri, nu trebuie să le ai în casă. Eu care trebuie să cobor cu liftul până în non-stop.
1: Hei, ai făcut mișcare, ai făcut niște pași până la magazin.
0: Da, adică, cu liftul.
1: Dar nu contează, ai făcut niște pași, că doar nu te-a lăsat liftul fix în magazin.
0: Nu.
1: Păi vezi,
0: nu.
1: Ai făcut,
0: s-a făcut
1: pași.
0: Puține mișcare, așa este.
1: Hai, bună dimineața!
0: Bine, bună
1: nici
0: dimineața!
1: N-am început bine și deja ne plângem.
0: Așa, este talentul nostru, al românilor, nu neapărat al meu și al tău.
1: Dar suntem niște români desăvârșiți,
0: da.
1: Asta putem spune. Ați auzit nouă sunet că aparent a dat remeța în banii. Nu ne-a ajutat Dumnezeu peste weekend să venim noi astăzi cu cât ar fi trebuit să venim, cu 800 de euro.
0: Erau 700,
1: păi aia zic,
0: și acum 800. Ne-am întors la 100.
1: N-avem ce facem.
0: N-avem ce face. Dacă nu se ghicește premiul... cel mai de sus, maxim, așa, pentru acest sunet ar fi 500, că vineri,
1: că
0: gata.
1: Că vineri, papuio și la revedere.
0: Gata, da. Am șters pe
1: hai
0: mâini.
1: Hai să mai dăm o dată sunetul.
0: Ia mai de la o dată.
1: Să-l ascultăm împreună. Stai o secundă. Așa, tu ai înțeles ceva din el?
0: Până acum nu.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
1: Ok.
0: Bine, jaluzele?
1: Jaluzele? Cine a zis? Asta ai vrea să zici tu?
0: Da, aș vrea să zic.
1: Dar nu poți să zici tu că tu nu ești...
0: Nu!
1: Nu e tu banii, nu tu participi,
0: da,
1: Andrei.
0: Okay.
1: Dacă încă nu v-ați înscris la concurs, o puteți face pe radioimpuls.ro. Intrați acolo șa și vă lăsați datele și vă sună Andrei cândva după ora 9. Apropo, după ora 9 avem și invitată.
0: Aș zice 8 jumate.
1: 8 jumate?
0: Pe la 8 jumate, da.
1: Ce după... nebun ești?
0: Păi da, ca să vorbim cu invitata mai târziu.
1: Bine, așa facem. Hai că vedem cum ne organizăm până atunci, că mai este o groază de timp.
0: Mai este.
1: Din fericire sau din nefericire, să ne dăm seama odată cu trecerea timpului. Dar după ora 9 vine Dara în studioul nostru. Este artista a cărei piesă sensibilă ați ascultat-o săptămâna trecută aici în Brigada de Vreme și care v-a bucurat sufletele. Vine să vorbim despre arta ei în general și să ascultăm mai multă muzică de la ea.
0: Piesă despre care ea zicea că nu prea intră pe radio și nu știe de ce. Și vrem să aflăm și noi de ce. Dacă e de la ea sau de la noi. Eu am zis de atunci că e de la noi.
1: Așa este, corect, e de la noi. Și de la noi aveți astăzi 100 de euro la Te Caută Banii. Aveți și piesă de vară, pentru că este ultima săptămână în care vă aducem piese din astea care vă dau așa cu sunet de valuri în corazon. E marfă tare de la Alex Velea piesa din această dimineață. A început brigada?
0: Bine, a început. Trezirea intră brigada.
1: Ramona Dumitrescu.
0: Andrei Tudorache.
1: Așa suntem noi, stăm împreună.
0: Bună dimineața!
1: La 10. Hai încă o dată. Bună dimineața! Get up, get up, get up, get up!
2: Brigada de Vreme.
3: Good morning!

0: primăvara, boi, boi, trezește-te.
1: Boi, trezește-te, boiuleț, boi, cum zice Alex Velea cu vreo 5-6 ani.
0: Cred că încă zice asta,
1: încă
0: să
1: știi. Zice, nu, da, nu prea am mai auzit, da. Boiuleț.
0: Hai, bună dimineața, vă zicem din nou, vă mulțumim pentru mesajele în care ne spuneți că ne iubiți, dar ne-ar plăcea să avem o relație la distanță. Lucruri care o să se și întâmple cât de curând.
1: Dar ne-a zis, ne-a trimis o ascultătoare, bună dimineața, vă iubesc, îți mulțumim foarte mult pentru acest mesaj, dar mai potoliți-vă un pic, că tocmai pentru că ne iubiți, suntem ultimii din FM care am rămas pe radio.
0: Am terminat toate posturile astea de radio și am rămas noi. Dar hai să ne facem treaba ca la carte, hai să nu ne mai plângem, Andrei, că asta denotă lipsă de profesionalism și pe noi nu ne reprezintă lucrul
1: perfect
0: acesta.
1: Perfect, de acord. Hai să-i dăm drumul.
0: Astăzi?
1: Astăzi se întâmplă așa.
0: Ia zi.

0: azi, în 1940, Ramona, așa, personajul Bugs Bunny își face prima apariție oficială în scurt metrajul de animație A Wild Hare, se numea. Și de aici până la vorba sa secretă, faimoasă.
1: Cea care l-a consacrat.
2: What's up, Jack?
0: A fost doar o chestiune de timp.
1: Măi, și era atât de drăgălaș cu morcovul lui.
0: Era super, da, da, într-adevăr.
1: Și atât de sesi era și așa, știi? Adică îți doreai puțin să fii ca
0: el. Era foarte poznaș așa și șugubăț, să zic.
1: Da, da, da, da. Dar pe lângă faptul că astăzi, 27 iulie 1940, a venit pe lumea noastră Bugs Bunny, să știți că astăzi este sărbătoare.
0: E sărbătoare?
1: Da, e... Nu sunat iarăși ca ceva din Alex Velea. Este sărbătoare, este Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon. În calendarul creștin-ortodox, ziua aceasta este dedicată Sfântului Pantelimon, cunoscut drept doctorul fără de arginți și ocrotitor al medicilor. Doctor fără de arginți înseamnă că pe vremea aia când a apărut Sfântul Pantelimon, nu se dădea șpagă medicilor.
0: Dar n-a zis doctorul fără de pachete de cafeluță.
1: Asta nu s-a spus într-adevăr, putea să fie. Dar crezi că Sfântul Pantelimon își lua cafeluță?
0: Nu știu, zicem doar, nu acuzăm. Voiam să mai zic ceva și în timp ce m-am apucat să zic, am uitat eu.
1: Bună dimineața, asta e nivelul.
0: Bună dimineața.
1: Uite, ne-a zis o ascultătoare că nu ar trebui să băgăm astăzi la spălat. Să fiți atenți să nu băgați astăzi
0: asta
1: la spălat.
0: Asta voiam să zic, m-am uitat, e cu cruce neagră. Deci putem băga la spălat.
1: A, da?
0: Da, Paul, nicio
1: păi
0: grijă.
1: Păi nu, uite, ne-a zis ascultătoarea că, și că este mai rău decât Ilie, că e frasul lui Ilie.
0: Păi și dacă e cu cruce neagră, nu se spală?
1: Ba da, așa ar trebui să fie.
0: Asta zic. Căci că pe, uite, cineva pe ascultătoarea noastră mi-a zis mama să nu spăl.
1: Deci cineva ne minte.
0: Cineva nu știu cine are interes să...
1: Hai să nu băgăm la spălat preventiv. Cred că ar fi cel mai cinstit așa.
0: Și tot astăzi, 27 iulie, are loc ultima meditație din acest sezon, Ramona, în cazul în care ai uitat.
1: Vai de viața noastră, așa este. Ce? Andrei, ești pregătit să facem ultima meditație din acest sezon?
0: Sunt foarte pregătit.
1: Păi în cazul acesta ai legătura, Andrei.
0: Hai să-i dăm drumul.
1: Bună dimineața, suflete dragi și blânde. Este ultima meditație pe care o facem în acest sezon.
0: După săptămâna asta, ne-am luat mâna de pe voi. Sunteți mari, sunteți vaccinați.
1: Adică să nu vă auzim că vi se face dor de noi, că, nu știu, să faceți vreo scenă, vreun tantrum de dorul nostru, să nu ne faceți de râs în public.
0: Până la toamnă vă punem cheia de gât și vă descurcați.
1: Da, aveți grijă să nu vorbiți cu străinii de la alte radiouri pe stradă, da?
0: Și să nu cumva să schimbați frecvența. Dacă s-ar toți pe altă frecvență, săriți și voi?
1: Deci, să n-auzim, da? Să n-auzim lucruri de astea. Cât timp suntem cu toții pe aceeași frecvență, facem așa.
0: Când o să fiți pe frecvența voastră, faceți cum vreți voi.
1: Și luați și ascultați toată emisiunea Brigada de Vreme, că alți ascultători din Africa nici măcar n-au așa ceva. Doar dacă ascultă din aplicația Radio Impuls sau pe radioimpuls.ro, mă rog, asta e altă poveste.
0: Hai, luați ceva rece de la frigider, dar nu prea rece că vă doare în gât, și hai să începem ultima săptămână de vară de Brigada de Vreme.
1: Namaste! Și pentru că ascultătorul nostru, stăpânul nostru, ne-a spus un ascultător pe WhatsApp puțin mai devreme, când am vorbit despre Sfântul Pantelimon, și că ar merge piesa Pantelimonul Petrece.
0: Nu zău!
1: Ia uzi, ce coincidență!
0: Ai fi zis că era deja pregătită!
1: Oare?
3: Get up! Brigada de Vreme!
4: Good morning!

0: 17 minute au trecut din ora 7, vă zicem din nou bună dimineața. Am fost puțin rebeli, am ascultat Biggie Mafia așa la prima oră. Andrei a desfăcut un energizant, nu se mai poate cu noi. Doamne, Maica Domnului, uite, dacă ne ascultă oamenii pentru prima dată acum, îți spun sincer că părem ultimii doi neuroni pe care îi desparte o sinapsă stinsă.
1: Și unii dintre ei vor ofta și ori spune, nu se mai face radio ca înainte.
0: Nu se mai face, îți dai seama. Și stați să vedeți despre ce urmează să vorbim.
1: Despre lucruri cu adevărat importante, desene animate.
0: Da, lăsați-le, Doamne, iartă-mă de drone, uitați de inflație. Hai să facem total abstracție de faptul că nu mai există să mergi la magazin și să nu dai 200 de lei pe nimic. Hai să vorbim despre desene animate.
1: Exact.
0: M-am dus acolo.
1: Mai exact, dacă tot am vorbit despre Bugs Bunny și cât de mult ne plăcea nouă în copilărie, voiam să vă întrebăm și pe voi dacă aveți vreun erou în copilărie de desene animate. Voiai să fii ca cineva, voiai să fii, nu știu, te ajuta papa să mănânci mai mult spanac, de exemplu?
0: Da, da. Mă rog, 0754-222-999. Pe scurt, cred că v-am întrebat care era personajul vostru preferat din desene și cum vă inspira?
1: Pe cine l-admirați, da? Cu cine voiai să vă căsătoriți, de ce nu?
0: Voiai să te căsătorești cu un personaj din desene animate?
1: Nu, am zis așa. Poate...
0: Eu da.
1: Da, cu cine?
0: Eram îndrăgostit, am avut un crush pe iubitul lui Sharon Spitz din Braceface, se numea Alden Jones.
1: Trebuie să-l caut.
0: Ceva
1: Alden
0: de genul acesta,
1: Jones.
0: Da. Era blonduț. Avea ochii verzi, purta tricou peste bluză și mi se părea foarte, foarte cool.
1: Vezi că era șaten?
0: Era
1: șaten roșcat?
0: Păi da, dar este un fel de... e un blond deschis, practic. Pardon.
1: Da, era un maroniu, caramel, așa.
0: Doamne, Maica Domnului!
1: Ai încurcat personajele.
0: Nu!
1: Erai
0: acu realizez, nu, acu realizez că iubitul meu este Elden Jones. Ia pune niște plete și nu ți se pare că seamănă?
1: Acu că zici.
0: Dacă ar avea părul mai lung, ar fi fix Paul, concubinul. Doamne! Dar pe lângă asta visam să arăt ca Lola Bunny.
1: Ok,
0: era
1: da,
0: iubita
1: nice.
0: Lui Bugs Bunny. Uh-huh, uh-huh. Și, mă rog, mi se pare foarte greșit felul în care era desenată. Era...
1: și în care se purta.
0: Era, da,
1: era foarte,
0: foarte greșit.
1: Lascivă.
0: Era destul de lascivă, așa, dar mi se părea atât, că arată atât de bine. Tu îți dai seama că era mică și îmi doream să arăt ca o iepuraică desenată? Așa, și deși aveam impresia de cele mai multe ori că sunt un fel de Nancy din Copiii de la 402, realitatea este că de cele mai multe ori eram Polly.
1: Erai Polly?
0: Da, eram Polly, veneam cu linguri la școală, cu lingura mea, să nu ling alții lingura. Capră n-am avut, adică pe vrăjniții n-am avut, dar mi-ar plăcea să am o jniție acum.
1: Foarte docilar din partea ta. Eu eram mai mult pe partea de supererou, mi-am dorit să fiu Spider-Man. Și acum, dacă ne ascultă mama, sigur și aduce aminte că chiar zilele trecute zicea, îmi pare atât de rău că nu ți-am oprit costumul tău de Spider-Man. Și o să zici, unde în anii 90 găseai tu costum de Spider-Man? L-am făcut singur, l-am confecționat, aveam...
0: Du-te, domne.
1: Întâmplarea face că aveam și pantaloni roșii, aveam un tricou albastru și cumva am făcut un model, l-am tăiat, l-am cusut. Mi-am făcut și mască.
0: Așa.
1: Și mi-am făcut propriul meu costum de Spider-Man care m-a ajutat să mă cațăr mai bine pe pereți.
0: Unde te cățărai tu, mă, pe pereți?
1: Aveam un hol de, nu știu cât să zic, nici măcar un metru lățime și mă urcam cu picioarele și cu mâinile în stânga-dreapta și stăteam așa pe perete și pare că s-a transmis că fimea face fix la fel în topul ușii. Da.
0: Incredibil. Are și ea pantalon roșii, cere Spider-Man 2 înapoi?
1: N-are, uite, nici măcar nu s-a uitat la Spider-Man. Doar a auzit de el,
0: Spider-Man, Spider-Man,
1: dar este,
0: asta e la vechiul.
1: Asta e la vechiul.
0: Desenele, da.
1: Dar cred că n-a auzit pentru că n-aș vrea să împărțim acest supererou împreună. Cred că este vina mea. În subconștient
0: așa
1: n-am vrut
0: egoistici?
1: Să-i...
0: Nici pe Laurențiu Duță nu vrei să-l împarți cu ea, nici pe
1: măcar,
0: Spider-Man.
1: Nici măcar.
0: Bun, 0754-222-999, care sunt desenele alea care v-au marcat copilăria. Ce personaje vă plăceau sau cu ce personaje vă identificați voi în copilăriile voastre? Așteptăm mesajele scrise, audio, ne întoarcem cu ele imediat.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este

0: 36 de minute au trecut din ora 7 și noi stăteam și depânam în off, adică cu microfoanele oprite, amintiri din copilărie, pentru că vorbeam despre personajele noastre preferate din desenele animate, lucru care v-am întrebat și pe voi, care erau astea care vă inspirau, cele cu care vă identificați voi. Și ne-a zis cineva, mi-a deblocat o amintire, și anume Franklin, testoasa din Franklin și prietenii lui, ne-a zis Robert din Craiova. Doamne, cât de drăgălaș era Franklin! Și cel personajul care, de fapt persoana care îi dubla vocea în română,
1: așa,
0: era atât de candidă, Doamne, Maica Domnului, adormeam pe Franklin de fiecare dată, mă liniștea vocea lui. Așa să ascultăm și un mesaj?
1: Ia să ascultăm un mesaj.
2: Bună dimineața! Sandy Bell, îmi plăcea la nebunie de ea, vă pup!
0: Hai nebule!
1: Deci, deci și nu ne-ai zis dacă v-ai sensoare cu ea.
0: A, corect.
1: De ce nu? Sau o era doar pofta inimii?
0: Da, cine știe. Uite, pe vremea mea toți erau Son Goku, ne zice cineva. Sailor Moon s-a strigat.
1: De ce nu? Neața, dragilor, eu l-admiram pe Samurai Jack. Acum recent, urmărind din nou desenele cu copiii mei, am observat cât de gândite erau desenele înainte față de ce se găsește la televizor acum.
0: Erau și gândite, dar aveau și foarte multe mesaje subliminale, existau multe poante cu tentă sexuală, ca să o spunem pe aia dreaptă, pe care noi nu le percepeam că aveam mințile nepătate.
1: Nu era corectitudinea asta politică în ceea ce privește conținutul pentru copii.
0: Nu, dar erau foarte multe chestii destul de wrong, dacă stai să privești așa retrospectiv, să știi. Cu ochii de adult. Uite, Captain Planet!
1: Captain Planet, da. Apă, foc.
0: Neața, brigadă, curaj, câinele fricos a fost personajul meu preferat, pentru că oricât de speriat era el, își ducea mereu la capăt misiunea de a o salva pe stăpâna lui, pe Muriel, chiar și în pofida lui Eustache. Câine prost!
3: No, bună dimineața!
0: No, bună.
3: Eu fiind mai Neața, vechi,
0: așa, mai vechi.
3: Eu eram cu Donald Duck.
0: Oh my God!
1: L-a combinat cu diavolul tasmanian.
0: Da.
1: Un pic.
0: Doamne, n-am înțeles niciodată relația toxică dintre diavolul tasmanian și ce era ăla?
1: Stai. A, nu, tu te referi la Coyotul.
0: Păi Coyotul apărea, la un moment dat, erau niște cross episodes din astea în care apărea diavolul tasmanian în Coyotul cu Mip-Mipu.
1: Asta nu mai țin minte.
0: Ba da, țin eu minte. N-am înțeles niciodată relația asta foarte dubioasă dintre lup și dintre Coyot și chestia aia. Ce era chestia? Era un struț?
1: Roadrunner se numește în engleză.
0: Personajul, da.
1: Dar,
0: cred că struț era.
1: Nu știu dacă era struț. Seamănă.
0: Seamănă cu un struț. Neața, brigadă, Johnny Bravo. Sperăm din suflet și permitem să vorbesc în numele amândurora, Andrei, că nu agăți femeile cum o făcea Johnny.
1: Sub nicio formă.
0: Eu, Johnny, tu puicuță!
4: Bună dimineața, Radio Impuls. Doamne, cât de mult îmi doream să găsesc un Omnitrix ca lui Ben Tennyson, să mă transform în patru brațe și să-i bat pe toți cei ce mă enervează. Bineînțeles că și acum la 30 de ani tot Ben Tennyson urmăresc cu aceeași pasiune ca în copilărie.
1: Cât de tare! O zi
4: bună să aveți.
0: Ce drăguț!
1: Am văzut că există și joc de consolă cu Ben Ten.
0: Serios?
1: Da.
0: Ce frumos! Uite, Jack, piratul cel teribil. Scooby-Doo! Familia Adams, familia Jetson. Păi ăștia nu știu, familia Jetson. Erau aia care erau deștepți.
1: Jetson erau aia de erau avansați, de treau în viitor cu mașinile zburătoare.
0: Așa, familia... Uite, foarte interesant că n-a scris corect. Și mulți oameni nu știu din cauza faptului că avem Mandela Syndrome.
1: Da.
0: Este Flintstones, dar este T-ul ăla pe care nu și-l amintește nimeni.
1: Flintstones?
0: Flintstones.
1: A, cred că am mai avut...
0: Meet the Flintstones.
1: Da, da, da, așa este.
0: Da. Ne întreabă cineva, bună dimineața, vă amintiți de Happy Three Friends? Doamne, încă mai am ca ringtone melodia de început. Doamne, ce wrong, ce greșit, ce bine, poate că nu se mai fac desenele ca odinioară. Dar îmi plăceau atât de mult
1: alea. Dar nu erau de copii alea. Alea nu erau de copii. Erau, chiar erau specificat că sunt 18 plus, dacă nu înșel, erau mai târziu.
0: Stai tu liniștit că mă uitam atunci când eram minoră.
1: Bineînțeles. Cook, alergător mare, se numește Roadrunner. L-am întrebat pe ChatGPT, deci nu e struț. Deși l-au...
0: E o struță cămilă ceva.
1: Pot zice, da.
0: Football Galaxy. Eder Nedi. Copiii de la 402, ne zice Ioli din București.
1: Și uite, apropo de dragoste, cineva zice că voia sensoare cu Bella, asistenta primarului din Powerpuff Girls.
0: Dar nu-i vedeai fața!
1: Îi vedeai corpul.
0: Păi și... Băi, măi, incredibil.
1: Când ești copil, ești mai superficial.
0: Zâmbetul lui Sharon. Da, da, am zis eu de brace face puțin mai devreme. Ce mai este? Viața cu lui, chiar în acest weekend, sâmbătă... Ba nu, ieri dimineața, așa ne-am început dimineața, ne-am pus Tom și Jerry și Viața cu lui și ne-am uitat la câteva
1: episoade. Mamă, ce drăguț, mi-e dur un pic de... Episodul ăla cu lacul Winnie Gashish, dacă mai ții minte, când se ducea în tabără.
0: Nu, că nu mă uitam la Viața cu lui când era mică, mă uit acum.
1: Este perfect să-l revezi pe tot acum.
0: Bine, ne întoarcem în câteva minute. Vă mulțumim foarte frumos pentru mesajele care continuă să curgă pe WhatsApp-ul nostru. Fiți fără griji că revenim și cu alte întrebări și o să avem și subiecte mai serioase. Avem și invitat după ora 9. Vine Dara în studioul nostru. Avem și 100 de euro la Te caută banii și sunet nou. Înscrieți-vă chiar acum pe Radio Impuls că eu dau play sunetului.
5: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este... Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
6: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 2,5 litri la 8,79 lei prin activarea cuponului Lidl Plus, pulpă de porc fără os la 1,49 lei per 100 de grame prin Lidl Plus și 40% reducere la toate produsele Nivea. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: E prea departe, nu ți este clară poza.
9: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
10: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
11: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește tichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
12: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop Original.
13: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
11: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
14: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
15: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we
5: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: 32 de minute au trecut din ora 7. Vă spunem din nou bună dimineața pe un ton, pe un ton puțin mai solemn, pentru că vrem să vorbim cu voi ca de la om la om despre această situație care ne privește pe toți ca țară. Și anume vorbim despre ceea ce s-a întâmplat cu cele trei drone care au fost, care au intrat în spațiul nostru aerian în ultimele zile. Și vrem să vă întrebăm, așa cum am zis puțin mai devreme, cât se poate de onest, discutăm ca între prieteni, cum vă simțiți? Cum v-ați simțit la vederea acestor știri referitoare la drone? V-ați panicat? Ați început să vă gândiți la un plan B, ca să zic așa? Ați luat în considerare ideea de a pleca din țară, dacă lucrurile escaladează? 0754222999. Care a fost reacția voastră când ați văzut aceste informații? Cam asta ar fi ideea.
1: Sau, mă rog, care nu neapărat de plecat din țară, dacă v-ați gândit să vă mutați un pic mai departe de zona asta de conflict. Că toate evenimentele astea s-au întâmplat aproape de granița cu Ucraina, dacă nu mă înșel, nu?
0: Tulcea Sulina okay, a fost, da. După care a mai existat...
1: În zona Buzăului,
0: tot pe acolo,
1: parcă
0: da,
1: au fost
0: da.
1: Niște discuții.
0: Noi am încercat să contactăm un colonel cu care am mai stat de vorbă în trecut, doar că nu s-a vrut, domne, nu se vrea să avem un punct de vedere avizat. Glumim, bineînțeles, probabil că omul este ocupat, dată fiind situația, și n-am reușit să dăm de cineva care să ne ofere un punct de vedere, o opinie care să nu vină din gurile noastre. Așa că noi nu putem să ne dăm cu părerea, că nu avem habar de situația aceasta.
1: Nu
0: avem un punct de vedere pertinent.
1: Facem doar așa o retrospectivă. În ultimele zile mai multe drone au fost interceptate și doborute de avioane F-16 românești.
0: Ceea ce reprezintă o schimbare a paradigmei, cum ar spune Gojira.
1: Până acum ne feream de chestia asta.
0: N-am făcut până acum lucrul acesta, doar ne trezeam a doua zi, a intrat dronă rusească în spațiul nostru aerian, dar acum le-am interceptat.
1: Și brusc au început să ia atitudine. Nu știu, poate fi un semn că NATO cumva nu mai acceptă astfel de, cum le-au numit unii, provocări, deși sunt doar niște mici accidente, înțeleg că ele intră pe teritoriul nostru în urma unor bruiaje de semnal.
0: Păi și până acum de ce n-au fost aceste incidente? De ce n-au fost, s-au întâmplat accidentele astea?
1: Vocea conspiraționistă.
0: Dar nu este de conspirație, este o întrebare logică pe care îți vine să o pui.
1: Da, bineînțeles, ce s-a întâmplat până acum.
0: De ce până acum nu s-a întâmplat lucrul acesta?
1: Așa este.
0: Mă rog, Nicu Șordan a zis că vorbește cu oamenii săi de la NATO, care ci canalizează incidentele și după vor veni cu o concluzie, dar până atunci se consolidează apărarea aeriană, pe flancul estic. Acum, noi nu știu. Adică, eu m-am gândit, să spun sincer, eu m-am gândit că dacă, Doamne ferește, lucrurile escaladează, Spania. Vă pup și la revedere.
1: Ok, deci gata, ți-ai făcut deja. Eu... Ai bagajul ăla de urgență făcut?
0: A, Doamne ferește, nu. O să plec în papuci.
1: În papuci?
0: Da.
1: A, deci poți să pleci direct de la job, acum, exact, în momentul acesta.
0: Dar m-am panicat puțin, mai ales că eu nu... Am stat deconectată de telefon în ultimele zile și mi-a spus maică-mea, bă, dar ce se întâmplă acolo la voi? De ce este situația asta cu dronele? Că mi se pare destul de suspicios așa ce se întâmplă.
1: Uh-huh.
0: Și am zis, habar n-am. Și am intrat, am văzut informația aia și m-a luat așa cu un gol în stomac, adică m-am panicat. Bine, eu sunt și mai prăpăstioasă din fire. Dar m-am gândit la ce mai rău, evident, și m-am gândit că mi-au bagajul și papuii și la revedere, vă pup... Asta luego.
1: Mai sunt niște voci pe internet pe care le-am observat, așa, care zic, bă, nu le mai doborâs, că asta înseamnă un act de război împotriva Rusiei.
0: Păi data, este vorba despre limită.
1: Este dreptul oricărei țări.
0: Evident, să-și apere spațiul aerian,
1: indiferent de motiv. Na, că acum că a intrat aia din accident pe teritoriul nostru,
0: este irelevant.
1: Este absolut irelevant. Faptul că au început militarii noștri să le dea jos, e un semn bun, aș zice.
0: Datoria autorităților este aceea de a-și apăra cetățenii.
1: Exact, oamenii de acolo poate sunt mai încrezători acum. Na, că primesc mesaje ro alert în timpul zilei, vedeți că o dronă a pătruns în spațiul aerian, nu este cel mai drăguț lucru pe care, cea mai bună notificare pe care să o primești pe telefon, dar, într-adevăr, poate că reacția autorităților le dă oamenilor mai multă încredere.
0: 0754222999. Vorbim ca între oameni în această dimineață. Cum v-ați simțit când ați văzut aceste știri referitoare la cele trei drone care au intrat în spațiul nostru aerian? Așteptăm mesajele voastre, părerile sincere, așa cum v-am spus, nu avem nimic avizat în această dimineață. Discutăm

0: plecată. Mai puțin de 10 minute mai rămas din ora 7, vă spunem din nou bună dimineața. V-am întrebat cum v-ați simțit la vederea știrii potrivit căreia, de fapt nu potrivit căreia, asta este realitatea, 3 drone rusești au invadat spațiul nostru aerian și v-am întrebat așa ca de la om la om cum v-a făcut asta să vă simțiți. Avem și niște oameni care și-au dorit să intre în direct, așa că spunem bună dimineața primului ascultător. Neața!
1: Neața, neața! Uite, eu m-am simțit foarte calm, mai ales când am văzut răspunsul autorităților române.
2: Cu cine vorbim?
1: Salut Andrei, Cornel, ne-am auzit.
2: Te salutăm, Cornel, ne-am auzit. O plăcere, te rugăm.
1: Salut, bună Ramona.
0: Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Te spuneam că am stat foarte calm, mai ales când am văzut informația în presă, vreau să zic, da, despre reacția autorităților române. Asta mi-arată că încrederea mea personală, de exemplu, pot să zic ministere sau chestii de genul ăsta, sau vorbim fără să numim organisme?
0: Poate n-ar trebui neapărat să le numim, că...
1: Da. În regulă.
0: Mulțumim.
1: Mulțumesc și eu. Mulțumesc pentru precizare. Deci, văzând această reacție, îmi reconsolidează, apar, n-am spus ce tipă-i cum vreți, încrederea în faptul că în capabilitatea de a răspunde la astfel de situații amenințătoare, de altfel și îngrijorătoare pentru noi toți. Adică să ne amintim că Portul Constanța, nu cu foarte mult timp în urmă, a mai scăpat o dronă, să ne amintim că pe Marea Neagră au mai scăpat niște drone, să ne amintim că și acum au scăpat aceste 3 drone.
0: Da. Exact.
1: Deci ne amintim toate lucrurile astea și amintindu-ne de ele, ce observăm? Observ eu, adică dați-mi voie să observ eu, e observația mea personală din nou. Observ că autoritățile au o buclă de învățare și au observat și ele cum se rezolvă și au rezolvat.
0: Suntem perfect de acord cu tine, Cornel. Îți mulțumim foarte frumos că ne-ai sunat și că ne-ai oferit punctul tău de vedere în această dimineață.
1: Mulțumesc și eu, o zi frumoasă să aveți.
2: Te salutăm, Cornel. Întotdeauna o plăcere să te auzim și
0: adevărat,
2: să te ascultăm.
0: Așa este. Bun, ne mai zice cineva că...
3: Mai avem pe cineva pe fir, parcă.
0: O secundă. Este încurajator și liniștitor că armata română le doboară din ce în ce mai repede, cu toate că dotările vai și amar. Uh-huh. Altcineva spune, cred că sunt drone de recunoaștere pentru a vedea cât de vulnerabili suntem. Am 3 copii, locuiesc în Timișoara, așadar, dacă ar începe războiul, am plecat în secunda 2. Eu i-am făcut soției împuternicire să plece cu copiii în Spania la socri în cazul în care escaladează lucrurile, ne spune Alin din Constanța, care a decis să rămână la vapor și spune bună dimineața lui Marian. Alo, bună dimineața.
4: Bună dimineața! Eu ca outsider, să spun așa,
0: da,
4: mi se pare o acțiune foarte bună a armatei noastre. Era și timpul să-și arate și ei colții, să-și arate toată experiența, toată pregătirea însușită în acești ani, toate acele costuri cu avioanele și pregătire și așa mai departe. Și da, autoritățile statul român, în sfârșit, pare să fie scăpat de o piedică ceva, de o greutate. Parcă erau ținute în lesă.
2: Parcă, de multe ori.
4: Da, da. Acum, nu știu, mie mi se pare că și administrația Trump a mai lăsat Rusia din mână. Europa, NATO și UE parcă au prins și un pic ceva mai mult, să spun așa, tupeu. Măi, hai că totuși nu... Închipuiți-vă ca și cum ar fi să ținte cineva în casă, în hol. Păi ce faci? Îl conduci afară ca pe un boboc de rată? Hai, tată, ieși.
2: Deci impresia generală este că... Impresia generală că e bine că începem să ne apărăm.
4: Da!
0: Mulțumim foarte frumos, Marian, te pupăm tare. Din nefericire trebuie să întrerupem puțin pentru că trebuie să luăm o scurtă pauză, dar ne întoarcem în câteva minute cu horoscopul. Vedem ce le spun astrele în ceea ce privește săptămâna aceasta.
5: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei, Sios vopsea pentru păr diverse nuanțe 19,99 lei și Paris hârtie igienică 10 role 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls. Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
10: Între 23 și 29 iulie ai snack Hula Hoops 70 de grame cu 20% reducere la doar 4 lei și 15 bani și pastă de dinți Colgate Max White Charcoal 75 de mililitri cu 35% reducere la doar 16 lei 49 prin card Connect.
11: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
8: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Only the hits you love.

0: dimineața de la Madame și Bubu, horoscopiștii voștri preferați. Andrei, ești pregătit?
1: Cel mai pregătit.
0: În cazul acesta să începem. Oh!
1: E pe bani înseamnă dacă se aude tema Succession.
0: Exact, avem horoscopul pentru voi. Ca în fiecare săptămână, de altfel, vă spunem ce vă rezervă astrele pentru această săptămână, ca să știți de la început la ce să vă așteptați. O să luăm în ordine netisandistică.
1: În ordinea de pe tricouri, ordinea numerelor de pe tricou.
0: Așa că o să începem cu berbecul. Berbecilor, s-ar putea să aveți o revelație genială despre viitorul vostru sau pur și simplu să ajungeți la o petrecere unde o să faceți networking, dar cu stil. Pregătiți-vă hainele bune, pentru că noile conexiuni vă pot deschide uși importante, așa că ieșiți din casă, lăsați canapeaua aia odată.
1: Dacă ești taur, urmează o săptămână mare pentru cariera ta. Ești în lumina reflectoarelor, așa că pot apărea promovări, laude de la șef sau ofertă nouă. Iar dacă te-ai săturat de locul actual, e momentul perfect să-ți iei picioarele și să le duci unde te poartă vântul cu încredere. Arată-le tuturor că ești capabil.
0: Gemeni, este timpul să-ți extinzi orizonturile, să încerci lucruri noi, cărătorii, cursuri, procese, sau doar o reevaluare a lucrurilor în care crezi. Toate sunt pe masă. Practic, creierul tău vrea o vacanță sau o diplomă nouă. O schimbare de peisaj îți va face minuni pentru starea de spirit. Doamne, de-abia aștept să schimb peisajul.
1: Rac, pot veni vești despre o moștenire, un bonus sau măcar achitarea unei datorii vechi. E un moment excelent să vorbești cu un consultant financiar sau măcar să nu mai arunci cu banii pe chestii inutile. Pune ceva deoparte și pentru zile negre.
0: Leu, miroase despărțire pentru că urmează decizii mari în amor, dar și parteneriate. Luna plină vă aduce mai aproape ca niciodată sau vă trimite pe drumuri separate dacă nu mai sunteți pe aceeași lungime de undă. Fără jumătăți de măsură, este momentul să purtați discuția aia sinceră pe care o tot amânați.
1: Fecioară, te așteaptă o săptămână plină la capitolul muncă și sănătate. Ceva mare se coace pe plan personal sau profesional, așa că organizează-ți agenda la minut. Altfel, haosul te mănâncă de viu. Nu uita să mai faci și cât o pauză, până și robotul din tine are nevoie să se pună din nou la încărcat.
0: Balanță, dacă simți fluturi în stomac, s-ar putea să te îndrăgostești lulea sau să reaprinzi flacăra în cuplu. Dacă ești singură, ține ochii deschiși, sufletul pereche s-ar putea să fie mai aproape decât crezi. Dragostea plutește în aer și ar fi păcat să o ratezi, Balanță.
1: Dacă ești scorpion, luna plină îți răscolește emoțiile și mută atenția pe casă și familie. Fie te apuci de renovat, fie te muți, fie pur și simplu cumperi chestii pentru casă pe care le vrei regreta mai târziu. Ascultă-ți instinctul, dar ține cardul de cumpărături departe de aceste tentații.
0: Săgetător, să știi că este o săptămână excelentă pentru învățat, comunicat sau o escapadă rapidă undeva aproape. O mini-vacanță este exact ce ți-a prescris astrologul. Vei găsi inspirație în cele mai neașteptate locuri și oameni. Pregătește-ți bagajele chiar dacă este strict pentru un weekend.
1: Capricornii pot primi măriri de salarii, dar aveți grijă că pândesc și cheltuieli neprevăzute la ușă. Dacă se închide un robinet cu bani, stați liniștiți, se deschide altul. Important e să nu vă panicați și să gestionați totul cu calmul vostru obișnuit.
0: Vărsător, să știi că asta este săptămâna ta de glorie. Ai șanse mari să-ți îndeplinești un obiectiv major și să sărbătorești asta ca la carte. Bonus! Cineva drag s-ar putea să-ți dea o mână de ajutor. Energia ta este la cote maximale, așa că profită din plin de ea, pentru că toate privirile sunt ațintite asupra ta.
1: Dacă ești pești, în loc să te arunci în agitația de zi cu zi, mai bine te pui puțin la odihnit, la odihnă, visat și încărcat bateriile. Ascultă-ți semnalele pe care ți le trimite corpul și oferă-ți timp doar pentru tine. Lumea întreagă poate să mai aștepte câteva zile.
0: Cam astea au fost previziunile astrale, astrologice, a lui Madame și ale lui Bubu. Și avem și știri în această dimineață. Stai că am uitat că nu este Coco și am uitat că vine Caterina. Nu mi-au prezis astrele lucrul acesta, ca să fiu sinceră.
1: Surpriză!
0: Surpriză, da, avem știri și în această dimineață. Imediat îți dau legătura. Caterina, ești pregătită? Da?
2: Da, da, da.
0: Bun, în cazul acesta... Este ora 8, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Caterina Boariu. Neața!
2: Bună dimineața! Mai multe echipaje de intervenție au căutat în noaptea de duminică spre luni un obiect luminos semnalat pe un câmp dintre municipiul Buzău și localitatea Maxenu.

0: a treia drone în doar 3 zile. Liderul de la Chișinău avertizează că aceste incursiuni sporesc riscul unor incidente la graniță și subliniază importanța reacției rapide a României și a măsurilor de descurajare ale NATO. AUR conduce în intenția de vot pentru alegerile parlamentare cu 34% potrivit unui sondaj Curs realizat în perioada 14-24 iulie. PSD este creditat cu 23%, iar PNL cu 21%. Cercetarea mai arată că 8 din 10 români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. Un bărbat mascat s-a urcat pe acoperișul cazinoului din Constanța și și-a făcut un selfie fiind filmat de un turist aflat pe faleză. Imaginele au fost publicate pe TikTok. Autoritățile încearcă acum să-l identifice pe bărbat care a coborât apoi și a fugit. Actrița Zendaya a stârnit controverse după ce a purtat la un eveniment din Londra cercei realizații din medalioane iraniene din aur vechi de aproximativ 3.000 de ani. Piesele antice au fost integrate într-un design modern, iar arheologi și istorici de artă critică folosirea unor astfel de artefacte ca accesorii vestimentare. O companie chineză a prezentat un nou câine robot capabil să alerge cu până la 22 de km pe oră și să parcurgă peste 30 de km cu o singură încărcare. Modelul este destinat misiunilor pe teren dificil și poate traversa stânci, noroi, pante abrupte sau albii de râu. Atât la știri, eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls!
1: Sunetul misterios este...
2: Asta este sunetul care astăzi vă poate aduce 100 de euro. Cei 700 s-au dat săptămâna trecută în programul colegii noastre, Andreea Remețan. Aia e, n-avem ce face. Nici noi nu ne permitem să vă mai punem acolo o diferență de 600 de euro, că vine vacanța,
3: am
2: e ultima săptămână.
3: Da, la mai avem până la salariu.
4: E bine să te dai lovit, ca să nu-ți ceară oamenii bani împrumut.
2: Na, uite, ce, nu știu
4: îți
2: să
4: dau
2: zic.
4: Eu acest sfat.
2: Îți mulțumesc foarte frumos, Andrei. Să te pun al cu coarne să-mi cer vreodată bani. De nu mă plânge.
4: Păi da, dar eu pot să-ți cer. Că nu, eu mă nu. Tot plâng că e greu.
2: Păi da, dar o să zic, n-am, Andrei, îmi pare rău, săptămână grea, lună grea și la mine. Dar să știți că este ultima săptămână de brigada de vreme, dacă ne simțiți mai puțin. Dacă ne simțiți pe noi da, puțin mai da. Fără de... deșteptăciunea care ne-a consacrat, să știți că este de la oboseală. Ne cerem scuze.
4: Se poate. S-a întâmplat să fim și obosiți. Dar da. Apropo de nesimțire. Am fost un pic domnul Gica Hagi. Apropo de nesimțire, uite, ascultăm puțină muzică și ne întoarcem exact să vorbim despre asta. Când e nesimțire și când e ADHD la copii și dacă se mai face educație cum se făcea pe vremea noastră.
2: Ce așa zici? Te-ai luat, te-ai pornit tu așa urât în dimineața asta?
4: Pic, da.
2: Facem, Andrei, ce vrei, că mi-e și frică acum să mă pun în calea ta. Nu uitați că după ora 9 avem invitată, vine Dara în studioul nostru. Dar până atunci, bineînțeles, avem bănuți pentru voi, avem aparent scandal.
4: Dă militaria jos din pod.
2: Așa?
4: Că nu
2: dacă tot am zis de scandal, ia să ascultăm noi piesa asta frumoasă de la Ghesu.
4: N-am mai ascultat scandal de câteva zile.
2: N-am mai ascultat-o, dar, deci facem scandal
4: facem
2: curând, da?
4: Sperăm că nu.
2: Bine, hai!
1: Brigada de vreme!
5: Good morning!
1: Radio Impuls!
6: Scandal? Ce înseamnă cuvântul acesta? Unde l-ai auzit?
7: Ia ascultă, vrei scandal cu orice preț?
8: Da, vreau scandal!

0: Bună dimineața! Hey! 8 minute au trecut din ora 8 și Andrei pare să mie că are chef de scandal, dar aș vrea să-mi confirme el sau să-mi infirme. Ai chef de scandal, domnule?
1: Vrei tantrum. Asta vrei.
0: Hey.
1: Vrei tantrum.
0: Despre ce discutăm?
1: Despre ce este ADHD și ce nu este.
0: Dar
1: dacă este ADHD sau răsfăț, am găsit eu un articol care spune că ADHD-ul este o tulburare, un dezechilibru al dopaminei. Da. ADHD-ul poate fi cauzat și de factori genetici, complicații la naștere și așa mai departe. Nu este ceva provocat de ecrane sau de zahăr.
0: Nu este ceva ce ceva de care suferă toată lumea, pentru că mie mi se pare că acum toată lumea suferă de ADHD.
1: Nu.
0: Vai, ești puțin neatent, ai ADHD. Pe lângă faptul că toți au impresia că ei suferă de ADHD, își permit să mai pună eticheta asta și altor oameni. Adică eu primesc constant mesaje sau comentarii în care oamenii îmi spun că am ADHD. Calmați-vă puțin! Este perfect normal să fim hăbăuci.
1: Deci că vorbești un pic mai repede
0: că sunt
1: sau
0: agitată,
1: că
0: pentru că
1: chestii.
0: Uit chestii. Uh-huh. Asta nu înseamnă că o să fiu, dacă merg să mă diagnostichez, o să primesc acest diagnostic. O să fiu diagnosticată ca având ADHD. Pentru că am în jurul meu oameni care sunt realmente diagnosticați cu ADHD.
1: Da.
0: Și n-am nicio treabă cu oamenii aia.
1: Ok, n-aveți nimic în comun în ceea ce privește atitudinea.
0: Dar păi toată lumea zice că atât adulții spun despre ei că suferă de ADHD, cât au ajuns să îndrepte chestia asta, diagnosticul ăsta, către copii. Dacă un copil este agitat, adică e copil, face ce fac copii, aruncă, zbiară, aleargă, face ca toate alea, are ADHD. What the fuck?
1: Deci nu l-am crescut prost, are ADHD.
0: Da, dar nu e vorba de crescut prost. Măi, copiii au energie, asta este...
1: Trebuie să fie energici,
0: Trebuie să fie energici, nu înseamnă sărmanii că sunt ADHD-ști.
1: Uite că mă uitam pe niște cifre, sunt afectați între 5 și 8% dintre copii, fiind diagnosticat mai frecvent la băieți, 13%, decât la fete, 7%.
0: Da? Ok.
1: Da. Și da, sunt două chestii în ceea ce privește diagnosticarea. Părinții adeseori pun simptomele pe seama răsfățului și evită medicul de teama stigmatizării să nu cumva să creadă că are copilul probleme, știi?
0: Okay.
1: Că dacă te duci la un terapeut, o să zică oamenii că e nebun. Așa se zice la noi în societate.
0: Orice ți-ar spune un medic, dacă suferi de ceva ce ține de natura asta psihicului, gata, ești nebun.
1: Da. Și uite, ai zis foarte bine că eticheta asta de ADHD e pusă incorrect oricărui copil mai neastâmpărat sau obraznic și am dat peste un criteriu cheie care mi se pare cel mai important. Pentru a fi ADHD, simptomele trebuie să apară în toate mediile, și acasă, și la școală, și în societate.
0: Tot, da.
1: Adică dacă există problema asta doar acasă, uite cum face fimea, de exemplu, că se simte în siguranță acasă și face foarte urât. În societate, eu dacă zic cuiva cum face fimea acasă, nu o să
0: nu
1: mă creadă.
0: Exact. Zice că ești
1: îngerașul ăla de copil. Da. Hai mă, că exagerezi.
0: Acasă are dragi pe ea, nu?
1: Acasă are dragi pe ea. Acasă are dragi pe ea și nu-i mai trec de multe ori, dar face asta pentru că cu noi se simte în siguranță.
0: Da, da.
1: Și mi-aduc aminte că noi dacă făceam așa în societate, de exemplu, aveau părinții, ce ai mă de faci? Mai vezi mă tu, uite-te mă, mai vezi pe cineva că face așa? Uite ce râde doamna aia de tine.
0: Exact, dar nu ți-e rușine, nu vezi cum faci? Păi copil de vârsta ta să facă în halul ăsta, eu aici te las.
1: Ori te las aici,
0: da.
1: Ori îți dai un motiv să faci așa.
0: Corect, da. Sau era veșnicul spus printre dinți, toți că cum te în timp ce zâmbea. Și nu mai încremeneai când auzeai lucrul acesta.
1: Da, așa
0: și
1: este.
0: Și uite, dacă tot ai pomenit chestiile astea, hai să întrebăm și pe oamenii care ne ascultă. 0754222999. Puteți să ne sunați, puteți să ne dați mesaje scrise sau audio pe WhatsApp. Cum vă dădeați seama că ați făcut-o de oaie, dar din vorbele părinților sau bunicilor? Cum vă strigau când erau nasoală? La mine, dacă exista să mi se spună Dumitrescu! Era clar că e ceva urât.
1: Ai făcut ceva.
0: Da, și nu mă mai duceam, mă prefăceam că dorm. Am stat într-o zi, cred că de dimineața până seara la 6, eu am stat în pat cu ochii închiși. Nu m-am mișcat o secundă, stătea lângă mine.
1: Ca să vadă când te trezești. Dar știi ce, nu te-a luat din somn?
0: Păi nu, dar aștepta să mă trezesc ca să putem să avem o conversație.
1: Conversația?
0: Eu la 6 seara... Băi, la 6 seara m-am mișcat așa puțin că nu mai puteam, aveam nevoie să mă duc la baie. A, te-ai trezit! Doamne, mai cadou!
1: Îmi imaginez cum a fost noaptea aia pentru tine dacă ai stat toată ziua în pat.
0: Ce anume?
1: Noaptea albă, ai făcut revelionul.
0: Nu am mai făcut nimic, îți dai seama că mi-a ajuns.
1: Dar mai simte ce ai făcut?
0: M-am culcat încinsă. La loc.
1: Mai simte ce s-a întâmplat?
0: Am ajuns târziu acasă și nu răspunsesem la telefon.
1: Foarte rău.
0: Da.
1: Pune-te în locul lor.
0: În locul cui?
1: În locul părinților.
0: Acum nu răspunde nici mie la telefon și mă enervez.
1: Poftim.
0: Și mă panichez. Și dau și o sun peste tot. Și pe Instagram, și pe Facebook, și pe WhatsApp, peste tot o sun. Da, mă rog, în fine. Cum vă ziceau părinții voștri când era nasoală, când era de oaie? Ce vorbe aveau? Deci știați că e clar comisă grav și că nu mai există cale de întoarcere. La tine cum era, Andrei?
1: Păi asta era, că uite-te în jur, mai faci tu așa, și era privirea aia lui tata, așa. Privirea tatălui meu, că știam că, că nu mai e de joacă.
0: Știai că ți-o iei pe coajă.
1: Știam că mi-o iau pe coajă, mm-hmm. Da. Zic, gata, oricum aș face, zâmbeam, dar nu era zâmbetul meu și știam ce o să se întâmple când ajung acasă.
0: Vino încoace că nu o să fac
1: nimic.
0: Ia vino
1: încoace. Get up.
2: Brigada de vreme. Good morning.

0: Good morning!
1: Radio Impuls! Good morning! Vorbim despre momentele alea din copilărie în care știam că e gravă, că e nasoală, că nu mai există cale de întoarcere din fața curelei care urma să fie așezată maiestuos peste fundulețul nostru.
2: Fie că ați făcut voi ceva, fie că nu. Că de
1: exact.
2: Multe ori...
1: De multe ori nici nu făceai nimic, mă, dar aveau dragi pe ei.
2: Cam nevinovați. Da, mă, da, uite și tu ce terapie și-au găsit.
1: Vorbim despre părinți, despre bunici, despre persoanele care ne-au crescut și cum ni se adresau în momentul în care făceam o nasoleală. Asta v-am întrebat și pe voi. Hai să vedem ce ați răspuns.
3: Neața, brigadă, cum era aia? Vino în coacă, nu-ți fac nimic, mai bine vii tu.
2: Exact, mai bine vii tu că după aia ești și mai rău,
1: băi,
2: dacă vin eu.
1: Și mai era o chestie foarte nasoală care se întâmpla, la modul te bătea și nu plângeai, nu era bine.
2: Pentru că simțea că e prea... te-a dojenit cumva, nu că te-a dojenit, doamne, te-a amenajat. Că a fost light,
1: da,
2: a fost prea light.
1: Da, și te mai bătea puțin.
2: Da.
1: Dacă plângeai prea tare, ce faci circul ăsta că ne aud vecinii, vrei să creadă că sunt părinte rău? Dacă îndrăzneai să scoți un cuvânt pe gură, păi ce faci tu, mă ceri pe mine la mine în casă?
2: Sau
1: și
2: așa.
1: Și eu te mai primeai odată.
2: Sau așa. Te uiți urât. Te uiți cam urât.
1: Te uiți cam
2: urât
1: la mine.
2: Și mai era aia când erau mai generoși, alege tu cu ce vrei să te bat.
1: Doamne, marca Domnului, nu există tortură mai mare. Din fericire, eu n-am fost supusă acestui chin, dar am fost odată la o prietenă care era oricum... Adică ea cred că chiar avea ADHD. Le făcea pe toate.
2: Ok.
1: Și am ajuns într-o zi la ea, fix în punctul, în momentul în care părinții o puneau să-și aleagă cu ce să fie bătută.
2: Da, mă!
1: Băi, nu există!
2: Da, mă!
1: Și eu am vrut să plec și nu m-au lăsat nici pe mine să plec. Nu, tu stai să te uiți la ea, să vezi cum o bat.
2: Să vezi.
1: Să vadă să-i fie rușine de acum încolo, poate nu mai face așa.
2: Doamne,
1: și am stat într-un colț, uitându-mă la aia sărmana cum era bătută cu unealta pe care și-o alesese ea. În speță, un băț.
2: Uite, așa s-au născut unii ingineri experți în integritatea materialelor în timp, pentru că ajungeai să fii expert. Plasticul ăla este casant,
1: Doamne,
2: se rupe după două chestii. Dacă se rupea prea repede, lua următoarea. Luai bătaie că ai ales instrumentul greșit.
1: Evident, da. Doamne, îngrozitor. Mă rog, noi facem haz de necaz
2: de
1: acum.
2: Haz de necaz facem, da.
1: Că ăsta este punctul în care am ajuns, că altfel am ajunge la nebun cu toții, vă spun sincer. Pe mine mă bătea sora mea, era mai mare decât mine cu 10 ani, pentru că o enervam. Mă lua de mână. Nu. Că o supăram pe... Nu, stai că nu înțeleg. Mă lua mama. După mă lua mama că o supăram pe sora mea. Când era tata acasă, nu aveau curaj. Deci își lua bătaie de la sora ei.
2: Care era preferata
1: mamei.
2: Mare,
1: da, după aia mai bătea și maică sa, că a supărat-o pe sora sa. Vai de viața mea. Groaznic, ne pare rău că ai trecut prin asta.
3: Auziți, când era multă lume, zicea, vino cu să zic ceva. Și ca să nu putea să-ți dea, zice, de urechea puțin încoace. Și chiar te prindea cu urechea și te mușca de ureche.
2: Mike Tyson în fiecare părinte.
1: N-am pățit nici asta. Scuză-ne că râdem.
2: Da, ne pare rău. Sperăm. Dacă ne-ați trimis mesaj, vă anunțăm mai târziu. Dacă ne-ați trimis de mesaj, avem cumva și acordul vostru să ne amuzăm un pic. Dacă nu, ne cerem scuze.
1: Neața, dragilor, dacă o făceam de oaie, mă ținea de mână și mă strângea de mă lua dracu. Atunci știam că este neasoală și acasă zicea, doamna, ia vino încoace, ne spune Teodora. Vai, doamne, și asta, ia vino puțin încoace. Auzei din camera cealaltă. Ia vino încoace. Sau când mai auzeai unde la...
2: Unde-i mă ăla? Unde-i mă ăla?
1: Unde-i cureaua aia? Ia să vedem, ascultăm acest mesaj in blind, o fi bine?
2: Da.
4: Neața bună, toate ca toate, da. Să fii bătut preventiv, nu prea o luat-o mulți. Era des când te bătea și așa preventiv, în caz că o să faci ceva.
2: Era și asta, da?
1: Da, corect, exista și conceptul de prevenție, bătaie preventivă ca să știi pe viitor ce ar putea să te aștepte dacă mai faci.
2: Sigur o să faci tu ceva.
1: Doamne, Maica Domnului. Așa.
5: Dacă miști, transport, ajunge noi acasă.
1: Da.
5: Acum cu fiul meu fac la fel.
1: Nu! De ce? Hai să rupem firul ăsta.
2: Poate doar la nivel de vorbe și amuzant?
1: Nu cred. Așa. Casa asta nu e gară. Ai răbdare că vezi. Doamne.
6: Neața, dragilor.
1: Neața bună.
6: Dai că meu m-a alintat pe mine maestru sau maestre.
1: Așa.
6: Iar când mă striga Mihăiță, știam că treaba e groasă și s-a terminat bârciul. Mihai, să-mi aveți o zi faină și o săptămână minunată.
2: La pa,
1: tu, te pupă, Mihai, te Doamne ajută. Mă rog, Mihăiță?
2: Mihăiță?
1: Să o săptămână minunată, că dacă nu, treaba ta? Bun, vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje. Ne pare rău că am fost crescuți de aceeași familie.
2: Da, mergem să ne revenim un pic.
1: Da, uite, și clasicul Eu te-am făcut, eu te omor, ăsta cred că o să rămână întipărit în ADN-ul nostru multe generații de acum înainte. Ne întoarcem în câteva minute. Avem 100 de euro pentru voi. Vă mai dau o dată play sunetului. Dacă încă nu v-ați înscris la Te caută banii, puteți să o faceți acum.
0: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
7: La Carrefour reducem prețurile la 100%.

0: 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 8,99 lei kilogramul și ciuperci Pleurotus din România la 6,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
6: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
7: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
8: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: 100 de euro avem astăzi.
2: 100 de euro, puteau fi 800, dar n-a vrut Remențan.
1: Da, facem mânării, mă rog. Nu vreau să acuz pe nimeni, dar...
2: Avem sunet nou, avem o zi nouă, o săptămână nouă, 100 de euro, cum spunea și Ramona, și doi norocoși extrași pe fir. Începem prima oară cu Tatiana. Bună dimineața, Tatiana!
3: Bună dimineața!
2: Ce
1: Bună
2: faci?
1: Dimineața, Tatiana, ce faci?
3: Bine, sunt la lucru.
1: Ce, drăguț, ce fată muncitoare! Ce lucrezi?
3: Păi, sunt medic.
1: Aoleo, Doamne, hai că nu te ține mult.
2: Ce fel de medic?
1: Nu, ia uitați-vă.
3: Da, ce? Medic radioterapeut.
2: Radioterapeut.
1: Hai că okay. Nu te ține mult. Ai auzit sunetul? L-ai prins?
3: Da, l-am prins.
1: Oh, ce drăguț! Și ți-ai făcut așa o idee? Crezi că știi ce ar putea să fie?
3: Da, cred că ar putea fi o mașină de scris.
1: Mașină de scris, ce poetic.
2: Mașină de scris.
1: Tatiana Pău.
3: Nu?
1: Așteptăm, acum a băgat Andrei răspunsul în sistem.
2: Și răspunsul tău, Tatiana, în această dimineață este...
1: Continuă. Ne pare rău, Tatiana. Te pupăm, să ai mult spor la treabă.
3: Și eu, mult spor și vouă.
1: Mulțumim, zi minunată să ai, pupici, papa.
2: Papa.
1: Pe linia 2 l-avem pe Paul.
2: Paul, bună dimineața, Paul.
4: Bună dimineața, bună dimineața vouă și ascultătorilor.
2: Mulțumim.
1: Speram să nu fie Paul al meu.
2: Ești Paul iubitul Ramonei, pentru că dacă ești, trebuie să te descalificăm.
1: Nu.
2: De asta stați voi în concubina și mi-am dat seama, ca să nu fiți rude, să poată participa Paul la concursuri.
1: Te-ai prins repede.
2: Da?
1: Ia spune, Paul, tu unde te afli?
4: În Cluj-Napoca, acum.
1: Okay.
4: Am tot la lucru.
1: Tu ce lucrezi?
4: Eu sunt jurist.
1: Oh, frumos!
4: Da.
1: Deci dacă trec dincolo de concubinaj, după poți să apelezi la tine.
4: Sigur.
2: Te-ai gândit la cei mai rău?
1: Ce?
2: Sau la ce te-ai gândit? La cei mai rău?
1: Nu,
2: la
1: să facem transfer de toate bunurile pe numele meu.
2: Ah, ok.
1: Așa, Paul, tu ai prins sunetul de astăzi?
4: Da, care e foarte greu.
2: Tatiana a zis mașină de scris. Te-ai fi gândit la asta?
4: Da, chiar m-am gândit.
2: Ah, ia uite, deci te-a ajutat că ai fost al doilea.
4: Da, acum vă dați seama că mi-e mai greu dacă mi-a luat răspunsul.
2: Aveai același răspuns?
4: Da, aveam pregătită și eu varianta a doua.
1: O, Doamne, ascultăm cu interes.
4: M-am gândit la un capsator.
1: Capsator?
2: Un capsator, la un capsator s-a gândit Paul. Poate de la atâtea dosare pe care le-ai în jurul tău. Licuriciul s-a aprins în studioul Radio Impuls. Capsator este în sistem, Paul, să vedem dacă ți-aduce 100 de euro în dimineața asta.
0: Continuă să asculti.
1: Ne pare rău, Paul.
4: Mulțumesc frumos.
2: Noi îți mulțumim, mersi că te-ai
1: înscris. Să ai o zi minunată.
4: Mulțumesc. Concediu plăcut.
2: Mulțumim, rămâi cu noi până vineri, te rugăm.
4: Sigur.
2: Te pupăm.
1: Te pupăm, zi minunată. Dacă tot a zis de concediu, păi să nu pun eu fundalul ăsta.
2: E un fundal foarte bun, dar cred că în toamnă o să ne dea depresie, dar acum este perfect.
1: Nu, pentru toamnă ți-am zis ce vreau să facem, vreau să facem altceva. Mai
2: oi
1: pe clasic, așa.
2: Ne ocupăm
1: un altfel, dar mai e până atunci. Nici n-am luat bine vacanță, că noi deja ne gândim la ce o să muncim din toamnă.
2: Hai să ne potolim puțin,
1: vă zicem doar în felul următor. În câteva minute ne întoarcem cu o piesă nouă, fresh, care sună foarte bine. Pentru că știți că aici la Radio Impuls aveți cea mai bună muzică. Revenim cu ea.

0: care are Is The Hit și din punctul meu de vedere această piesă pe care urmează să o ascultăm este absolutamente superbă și mi se pare că nu este de România, nu sună România.
1: Deși este cântată
0: de un artist român și s-ar putea să vă șocheze, vine de la Kilafonic, pe care îmi doream de foarte mult timp să-l aud cântând în engleză. Se numește The Boy With Wings. Are un sound total diferit. Bine, el este și un artist cameleonic. Asta ne-a demonstrat-o în toți anii săi de carieră solo și
1: cred
0: nu numai.
1: Cred că mai are manele de cântat și cam atât. Că
0: bă, sincer, să fiu, l-ar prinde. Da.
1: De ce nu?
0: Cred că l-ar prinde și genul ăsta, cu siguranță. Asta este propunerea mea de astăzi. De hit, viitor hit.
1: Hitul
0: așa
1: scos
0: să-i
1: din
0: ajute
1: mâneca,
0: Dumnezeu.
1: Practic.
0: Da. Să-mi spuneți cum vi se pare pe WhatsApp, vă rog foarte frumos, că sunt curioasă dacă este și pe placul vostru. 0754222999.
2: Hitul din mânecă. Ascultă azi ce o să-ți recomande alții mâine.

0: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando. Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
5: Fire, fire, fire, fire. The hits are fire. Fire.

0: Mai puțin de 4 minuțele a mai rămas din ora 8 și este momentul să ne batem în piesa de la 9 și săptămâna aceasta avem o nouă tematică.
1: Așa.
0: Piese de îndrăgosteală. Că tot ne-a declarat o ascultătoare ora trecută dragostea.
1: Piese de îndrăgosteală și de fluturi în stomac,
0: da,
1: și de ceea ce înseamnă să iubești și să și prețuiești să pe cineva și să simți cu adevărat.
0: Exact.
1: Bun. Păi atunci încep eu, că eu am câștigat ultima oară. Și astăzi vă aduc o formație de la noi din România, se numește Holograf, cu piesa Să nu-mi iei niciodată dragostea.
0: Ia să auzim.

0: votați la 0754222999. Ascultăm această piesă superbă împreună.
1: Sau am putea să ascultăm o piesă puțin mai veselă, care este tot despre iubire, dar despre iubirea aia adolescentină. Vine de la Simplu și se numește Oare știi?

0: Propunerile noastre din această dimineață. Hai să vedem ce zice vocea poporului. Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
1: Ramona, te rog să mă ierți. După ce și Andrei...
2: No. Îți mulțumesc pentru votul tău. N-ai zis cum te cheamă, cum te numești.
1: Sunt Andreea din Brașov.
2: Te pup, Andreea. Îmi place foarte mult energia și vocea ta în dimineața asta. Ești ca o rază pentru mine. Raza salvatoare.
0: Te pup, Andreea.
2: Pupici, papa.
0: Pupăm zi minunată, papa. Da, e, să văd cum te descurci cu nevasta acasă, că auzi voce scripitoare. Mă rog, tu știi. Alo, bună dimineața.
3: Bună dimineața, frumoșor, Cristi de la Dorm.
2: Neața, Cristi, în stânga sau în dreapta, către ce semnalizezi? Stânga e Ramona, dreapta Andrei.
3: Ne, astăzi votăm cu să nu mie niciodată dragostea.
2: Mulțumesc frumos pentru votul tău, am două boabe.
0: Pari pe două boabe, Andrei.
2: Ciugulesc piesa de la nouă dimineața.
0: Alo, bună dimineața.
4: Alo, bună dimineața, cu Andrei astăzi.
2: Mulțumesc din suflet, cum te numești?
4: Rodica
2: din suflet, îți mulțumesc și te îmbrățișez așa prin telefon.
0: Te pupăm, Rodica. Băi, nu te mai satură Dumnezeu de îmbrățișat femei în FM. Măi, Ana, tu l-auzi pe ăsta ce-ți faci? Alo, bună dimineața!
5: Bună dimineața!
0: Dimineața bună!
2: Hei!
5: Hei! Eu o să merg cu Ramona.
0: Puțin cam târziu, îți mulțumesc.
2: Cine este la telefon?
5: Alexandra din Brașov.
2: Te pupăm, Alexandra.
0: Asta eu zic superbă. Pe Alexandra,
5: eu vă pup.
2: Și te îmbrățișez. Așa, cu dor de a mă vota mâine.
0: Te bucur,
5: ok, vedem ce piesă alegi.
2: Scriem pe WhatsApp o recomandare.
0: Incredibil, ce cutră.
5: Pe ce piesă vreți să mergeți? Pe toate romantice,
2: da, sau pe romantice toată săptămâna. Scriem pe WhatsApp și piesa ta o voi recomanda
0: Incredibil,
2: mâine.
0: Incredibil,
5: ok,
0: mai,
5: ok.
2: Te pup, aștept mesaj.
0: Alexandra, papa.
5: Eu vă pup, spor la serviciu acolo.
0: Mulțumim, pa. Doamne ajută, mulțumim, pupici. Vezi, Ana, ce faci, așteaptă mesaje de la femei.
2: Am pus oameni la muncă în locul meu, practic.
0: Ești incredibil. Da, faci ce-ar face orice digi de radio. Hai să o lăsăm și pe Caterina să muncească. Bună dimineața, este ora 9, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Caterina Boariu. Neața, Cate!
6: Bună dimineața! România a reacționat diplomatic după doborârea celei de-a treia drone care a pătruns în spațiul aerian național. Autoritățile au catalogat incidentele drept inadmisibile și intolerabile, iar președintele Nicușor Dan a condamnat încălcările repetate ale spațiului aerian. Autoritățile au transmis aprecieri piloților români și echipelor de la sol. Doi frați aflați la scăldat în râul Moldova, în zona podului de la Horia, județul Neamț, au murit înnecați. Copiii au fost căutați de pompieri și scafandrii care i-au găsit în apă, însă manevrele de resuscitare

0: Irlanda folosind acte contrafăcute. România a obținut 2 medalii de argint și una de bronz la Olimpiada Centrală Europeană de Inteligență Artificială desfășurată la Cluj-Napoca. Distincțiile au fost câștigate de elevii Dedu Răzvan Matei, Nicolae Luca Ștefan și Gheorghica Istrate David, confirmând nivelul ridicat al pregătirii tinerilor români în domeniul inteligenței artificiale. Pompierii români participă la stingerea incendiilor de vegetație din sud-vestul Franței, unde situația rămâne critică. Aproape 250.000 de oameni au fost evacuați din zona Bordeaux, iar peste 240 de locuințe au fost distruse. În intervenție au fost răniți 75 de pompieri, în timp ce echipele de salvare continuă lupta cu flăcările. Elon Musk susține că inteligența artificială ar putea depăși inteligența combinată a tuturor oamenilor în aproximativ 5 ani. Antreprenorul estimează că peste un deceniu roboții ar putea produce cea mai mare parte a bunurilor și serviciilor necesare. Musk avertizează însă și asupra unui risc de 10-20% privind un posibil rezultat catastrofal al dezvoltării AI. Atât la știri, eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls!
1: 3 minute au trecut din ora 9. Bună dimineața, vă zicem din nou frumoșilor. Nu uitați că asta este ultima săptămână de brigada de vreme, că după aia intrăm și noi într-un concediu bine meritat. Ne-a ajutat bunuțul.
2: Mergem și noi la plajă, mergem să dormim mai mult.
1: Și mergem să o ascultăm pe Dara la liniște. Dara este artista superbă care ne va călca pragul studioului în această dimineață. Așa că ar trebui să fiți cu urechile ciulite. Să vorbim, pentru că să vorbim de, puțin despre arta pe care o face și care, uite, că nu prea ajunge prin radiouri.
2: Dacă a zis vreodată în ultima perioadă, uite, că nu prea se mai face muzică, ei vă demonstrăm noi contrariul alături de invitata noastră de astăzi.
1: Exact. Ea vă demonstrează că noi n-am avem niciun plus valoare acolo.
2: Poate cântăm și noi cu ea.
1: Hai, te rog să nu. Zi, bucură-te, te rog frumos, de victorie și lasă-mă, Andrei, lasă-mă.
2: Mă bucur de victorie și aș vrea să dedic unei ascultătoare care ne-a scris: bună dimineața, Radio Impuls, votez cu holograf.
1: Voi l-auziți, bă, stac numai cu femeile,
2: considerați
1: vorbește.
2: Dedicație de ziua mea la împlinirea 48 de anișori, ne zice Elena din Ploiești, așa că mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
1: La mulți ani, Elena!
2: Pentru tine, Elena, pentru toți cei care, sau toate cele care m-au votat în dimineața asta, vă mulțumesc și vă îmbrățișez încă o dată. Și gata că după ora 9 mă ascultă și nevastă mea.
1: A,
2: mersi,
1: da?
2: Mult de voturi.
1: A, da, să-i spun eu, cui dau mesaj audio, să-i spun ce faci.
3: Brigada de vreme. Good morning.

0: datorită vouă am ascultat piesa asta superbă. Avem săptămâna în care ne batem în piese de îndrăgosteală, de fructe din stomac, de iubire.
1: Da, ne știți că suntem fierți pe dragoste de fiecare dată. Dar așa și pe muzica frumoasă. Ăsta este motivul pentru care în fiecare zi de luni vă aducem muzică nouă. Aparent, alegerea mea de adineauri n-a fost neapărat pe placul tuturora, pentru că unii oameni n-au înțeles, deși a existat o ascultătoare care a înțeles încotro m-am dus eu, că mi se pare că piesa asta nouă a lui Chilafonic aduce, are ceva din Johnny Cash.
0: Ai zis-o, da, ați portat o discuție, într-adevăr.
1: Dar tu ce ai pentru noi astăzi, Andrei?
0: Pentru astăzi am o nouă piesă despre care cred eu că o să o tot auzim vara asta la radio. Așa. Vine de la Minelli. Este în spaniolă, se numește Full Option și îmi place mult, e așa o nebunie de vară, pe care o sigur, dacă închideți ochii, vă treziți un pic pe plajă, pe... cu un cocktail în mână. Așa. Și piesa asta se aude de la terasa de la care tocmai ați cumpărat cocktailul. Să ziceți dacă greșesc sau nu.
1: Deci este în spaniolă, dar are titlul în engleză.
0: E spaniolă, da.
1: Bine, hai să o ascultăm.
0: Hai să o ascultăm.
2: Hitul din mânecă. Ascultă azi ce o să-ți recomande alții mâine.

0: minute au trecut din ora 9. Vă reamintim că doar în câteva minute să stăm de vorbă cu Dara și o să-i ascultăm piesa superbă pe care a lansat-o recent. Mă rog, toate piesele ei sunt foarte frumoase. Dar până atunci hai să vorbim despre piesele mai puțin frumoase. Astea care... Poate oamenii spun că nu mai transmit atât de mare lucru.
1: Așa, care sunt acelea?
0: Astea care nu mai conțin oameni, știi?
1: Adică un om care n-are foarte multă experiență în ceea ce privește muzica, se apucă să facă muzică propriu-zis, dar nu știe un instrument, nu știe voce și apelează la ce?
0: La ce apelăm cu toți în fiecare zi de altfel.
1: La inteligența artificială. Și de asta voiam eu să vă întreb, cât de dependenți sunteți de AI? La ce îl folosiți? La ce nu e bun deloc? Că uite, mie mi se pare că pe marketing nu prea e bun.
0: În ce sens? La de idei? Unde te gândești la asta?
1: Nu știu, am o idee, am o afacere, dă-mi un nume de afacere. O să-ți dea cele mai banale chestii pe care le poți întâlni. Nu ține cont de context, nu ține cont de subtilități. Pe ce nu mai e bun? Pe logo-uri, de exemplu,
0: băi,
1: nu mi se pare că e
0: că
1: bun.
0: Dacă te uiți și acum vorbind cât se poate de serios, dacă te uiți pe YouTube, adică noi am vorbit despre lucrul
1: despre,
0: acesta. Toți artiștii care își fac copertă pentru YouTube cu AI-ul și au același font, arată toate la fel. Dacă mergi în piețe, o să vezi că toți piețarii au afiși făcut cu inteligența artificială.
1: Și arată toate la fel.
0: Da.
1: Și se văd de la o poștă, da.
0: Din ce în ce mai multe cârciumi din afara orașelor am văzut că apelează la fel la inteligența artificială ca să-și facă panourile publicitare.
1: Da, și
0: arată
1: se pierde,
0: horror.
1: Se pierde din personalitate. Nu mai e nimic acolo de care să te legi nimic uman. Și într-adevăr a apărut ceva, Ramona.
0: Așa.
1: Se numește No AI Fobia și este practic o anxietate resimțită de utilizatorii de AI.
0: Așa.
1: Care nu l-au la îndemână în momentul respectiv și se simt cumva...
0: Serios? Se panichează?
1: Da, se panichează
0: este
1: că nu l-au la îndemână.
0: Mod, dar pe AI.
1: Da, exact. Fix asta este. Și de asta eram eu curios la ce-l folosesc oamenii. Uite, o întrebuințare foarte bună a AI-ului pe care o am eu foarte des este să-mi facă rezumat articolelor de știri.
0: Da.
1: Mi se pare foarte bun la chestia asta și îmi face un rezumat scurt, îl înțeleg, pot să-l transmit mai departe și nu mai pierd atâtea minute. Nu poți să zici că faci mare documentare, dar îți economisește niște timp.
0: Mai ales că sunt foarte multe articole care oricum sunt scrise cu AI
1: să aibă
0: un număr mai mare de cuvinte. Și e foarte greu să le urmărești și da, într-adevăr pentru asta îl folosesc și eu sau ca să îl pun să facă niște poze dubioase în care să-l bag pe concubinul meu.
1: Okay,
0: eu fața mea nu-i o arăt, dar îl bag pe el.
1: De înțeles.
0: Așa.
1: Da, și apare anxietatea și asta este un semnal de alarmă, spun experții, că poate ar trebui să o lași mai ușor. Că, na, poate fi firească să te ajuți de un tool, dar creierul ajunge să economisească poate cam multă energie și tu să nu mai poți gândi pe cont propriu. Îl înveți cu scurtătura.
0: Îl lași
1: în stand-by cam mult timp și el nu mai funcționează. Nu-l mai poți pune la lucru.
0: Am înțeles.
1: Și se atrofiază, ca
0: se
1: orice
0: mușchi. 0754-222-999 vă folosiți de instrumentele astea generate de inteligența artificială, în ce fel sau de ce stați departe de ele. 0754-222-999. Am repetat fix ca un robot numărul acesta de telefon, că am uitat de la ce am plecat. Așteptăm mesajele voastre și revenim cu ele

0: Andrei. Trezirea, da, mama mai mă lasă inteligența artificială.
1: Aici. Îl întrebam pe ChatGPT ce părere ar trebui să am în momentul acesta.
0: Ești trezit în conștiință sau ești trezit în inteligența artificială?
1: Inteligența artificială 2 înapoi.
0: Ok. Da. Despre asta discutăm, pentru că aparent ne-a acaparat totalmente acest concept al inteligenței artificiale și nu mai suntem capabili să gândim fiecare pentru o sine. Mm-hmm. Și apelăm pentru toate mizilicurile la ChatGPT.
1: Mizilicurile.
0: Păi asta este adevărul, asta este realitatea.
1: Da.
0: Eu mă uit, uite, spre exemplu, uneori și concubinul meu, în loc să intre pe Google să caute ceva, îl întreabă pe ChatGPT. Și zic, mă, omule, dar intră pe Google, fă doi pași în plus. A, e mai ușor așa.
1: Și Google ai implementat răspunsul cu AI. Primul răspuns este cu AI, da.
0: Da, dar vezi că Google este puțin cealapa, pentru că ieri aveam o dilemă legată de verbul a simți.
1: Așa.
0: Am scris conjugarea verbului a simți.
1: Așa.
0: Și el mi-a zis, eu nu simt, îmi pare rău, dar nu sunt om. Și a zis că dacă își face update-uri care să îl facă să simt, o să mă ține la curent.
1: O să spun un reminder. Partea drăguță la Google e că se conectează și la calendarul tău și când o să înceapă să simtă, îți dă notificare în calendar, dacă îi permiți.
0: Ăsta are acces la calendarul
1: dacă
0: meu?
1: Dacă îi permiți acces, da.
0: Și el poate să vadă când am eu programare la Manipedi?
1: Bineînțeles.
0: Incredibil, doamnelor și domnilor, am trăit într-o minciună.
1: Păi, dacă vrei să îl rogi să-ți noteze ceva în data de X, ori să zică, Ramona, vezi că în data de X mai e ceva, deci poate fi asistentul tău personal.
0: Ah, ok, da. Și pe Moca. Bine, atunci, hai să vedem partea plină a paharului. V-am întrebat și pe voi dacă îl folosiți, cum îl folosiți, hai să vedem ce ați spus.
2: Neața, băi și fete, Robert de pe lângă Londra, fiind caz inginer, adică prepar centrale termice și astea, mai mă duc să mai găsesc vreodată că tot o centrală termică care n-a mai muncit sau astea și are un fault sau are ceva care nu merge, ChatGPT mă ajută foarte bine. Când nu reușește să mă ajute și astea și găsesc până la urmă, să zicem, faultul și repar și ies la capăt, pun toate detaliile ce am făcut pe ChatGPT, așa data viitoare când îi cer știe direct ce să-mi dea. Deci un pic ne ajutăm unul pe altul în caz, dar să zicem așa, 90% îmi găsește imediat faultul direct, fără să stau să cheltuiesc bani pe alte părți care nu sunt. Vă mulțumesc, Robert, de pe lângă Londra.
1: Te pupăm, Robert.
0: Te pupăm,
1: Mersi
0: Robert.
1: Mersi pentru părerea ta. Uite, așa am economisit eu niște bani, ți-am mai povestit, când am avut o problemă cu mașina. Primul mecanic mi-a zis că o să coste vreo 2500 de lei, pentru că știe el că este problema aia ceva la ABS, știi? Și am stat de vorbă cu ChatGPT și îmi zice, e posibil să fie o problemă la un furtun, care costă mult mai puțin și, într-adevăr, aia era problema. 150 de lei mai târziu s-a rezolvat.
0: Vezi? Deci, dădeai 2500 de lei ca popa.
1: Da, dădeai dacă nu te întrebai pe altcineva. Ia să vedem, am primit mesaje aici. Folosesc și nu prea la muncă, de exemplu, cel integrat de companie e o porcărie, mai rău încurcă decât ajută. Altfel, am folosit, de exemplu, pentru randări de mobilă și lucruri de genul. Adică îi trimiți o poză cu camera și zice, aș vrea să văd cum i-ar arăta aici un dulap un pic mai mare. Eu zic că tot Google e baza. În definitiv, e primul AI, nu ne întreabă.
0: Okay.
1: Ce nu-mi place la inteligența artificială e că mereu îmi dă dreptate. Geamănul din mine vrea scântei și scandal uneori, dar ce-i drept, pot să-l programez să fie un pic critic.
0: Da, că asta este, vorbim despre un algoritm, în definitiv, poți să ți-l antrenezi așa cum dorești tu, dar asta mi se pare și mie periculos, că este mereu de acord cu tine și oamenii îl folosesc pe post de psihoterapeut.
1: Da, e foarte people pleaser.
0: Uite, salutare dragilor, vă ofer o invitație. Eu lucrez cu AI în fiecare zi și pe lângă asta rolul meu este să-l îmbunătățesc. Andrei zicea puțin mai devreme că nu îi se pare bun pe marketing sau că alții consideră că nu este bun pe domeniul lor. Ca să faceți o analogie bună, imaginați-vă că aveți cel mai bun asistent, dar vorbește altă limbă. Este fix la fel. Învață să vorbești cu el sau învață-l pe el să te înțeleagă și abia atunci rezultatele vor fi pe măsură. Vă recomand totuși ca după o sesiune de vorbit, cu ghilimele de rigoare, să mai faceți niște exerciții, fie ele matematice sau de imaginație. Pentru o discuție mai detaliată, vă stau la dispoziție să vă răspund la oricâte întrebări aveți. Ne spune Edi. Edi, pare că tu mi-ai scris mesajul ăsta cu inteligența artificială.
1: Nu, deci secretul unui răspuns bun stă și în prompt, ce-i drept. Și câteodată nu mai avem răbdare să le formulăm așa cum ar trebui și da, vrem totul din prima. Dar, într-adevăr, pe marketing încă zic că le dă pe cele mai generale. Îți dă răspunsurile cele mai generale.
0: Da, uite, ne zice cineva că a fost la 5 servisuri, a dat 5.000 de lei pe toate verificările fără să găsească sursa și a rezolvat-o cu ChatGPT. 25 de lei. Doamne, maica domnului, da. Să fie cu măsură, mă, mamaie, mă, că orice mult strică.
1: Și antrenați-vă creierul, cum spunea și Edi.
0: Exact. Ce nu este prea mult niciodată, n-avem niciodată suficientă muzică frumoasă, ăsta este motivul pentru care există artiști precum Dara. O să vină imediat în studioul nostru, de-abia aștept, rămâneți cu urechile pe noi. Hai, bună dimineața!
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 24 și 28 iulie. Banane 4 lei 99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Cristim, Bragedo, piept de pui 26 de lei 29 kg și Aqua Carpatica, apă minerală de 2 litri 3 lei 29. Kaufland, ieftin și bun!
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare.
8: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we go!
9: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: dimineața, vă spunem din nou din studioul Radio Impuls, unde nu mai suntem singuri pentru că în brigada de vreme a venit superba și minunata Dara Crei. Spune-mi, neața!
1: Bună dimineața!
0: Bine te-am găsit, frumuseții, ce faci?
1: Bine v-am găsit și eu. Am venit la voi cu veselie și bună dispoziție.
2: Ne bucurăm.
0: Matinală, de fel?
1: În mod normal, da, dar ultimii ani nu-mi iese. Nu-mi iese din cauza programului ciudățel pe care l-au oamenii care stau în studiouri.
2: Cânti mult seara sau compui sau ce se întâmplă?
1: Stăm în studio, nu noaptea sau ceva, dar până la un 8-9 se stă și după nu poți să vii acasă.
2: Mergem la o șaormă după aia, nu?
1: Nu sunt eu cu șaormă, cu plăcintă, ceva, orice.
2: Ok, ok.
1: Dar da, mergem și la șaormă.
0: Uite, tu ești din Republică. Și probabil că v-ați săturat voi toți artiștii din Republică de întrebarea cu sensibilitatea, de unde vă găsiți, da, cum o sustrageți, cum o puneți atât de frumos în muzică. Da. Și vreau să te întreb, că ești de foarte mulți ani în București, da, și vreau să te întreb, care este cel mai profund lucru sau cel mai sensibil lucru pe care l-ai descoperit la români?
1: Wow! Ce curios! Vai! Wow! Stai un pic. Cred că este o sensibilitate aparte, nu bună sau rău.
0: Ok, ok.
1: Acum o să fiecare o să se gândească. La nivelul de cum se uită românii la fotbal.
0: Ok.
1: Mi-a fost foarte curios și cumva am înțeles că fotbalul pentru români este o superputere și sufără orice român atunci când nu mai e superputerea care și-o dorește el. Și clar, absolut, românii din zona Mureșului au o sensibilitate în general față de orice înseamnă istorie a României și orice înseamnă tradiție. Acolo am văzut o sensibilitate specială. Bucureștiul, pot să zic că e un pic mai insensibil?
0: E mai rece, nu? Așa
1: este, este.
0: E mai palid față
1: păi
0: de alte zone.
1: Suntem foarte mulți.
2: Da. Mulți egoiști?
1: Adică suntem mulți veniți, mulți care vin să ceară ceva de la București, nu să neapărat se dea.
2: Cu alte cuvinte, Dara, nu București ni strică Bucureștiul. Asta spui tu acum.
1: Eu zic că orice oraș în care există un mix de oameni veniți din diferite părți, normal că are de suferit oraș într-un fel sau altul, dar cultural vorbind, de fiecare dată are de câștigat.
2: Dar dacă ar fi să vorbim un pic pe succes, cifre și planuri, care este diferența dintre artista Dara din Moldova și artista Dara din România?
1: Cu siguranță artista Dara în Moldova este o artistă cunoscută. În România Dara este mult mai cunoscută în industrie ca și songwriter.
2: Okay.
1: Și are o comunitate foarte frumoasă de oameni care vin la concerte și plătesc bilete, dar este mult mai mică decât în Moldova.
2: Oamenii care ne-au dat tag în postarea ta.
1: Da,
2: ca să-ți ascultăm piesa și foarte bine am făcut, pentru că eu atunci pe radio am zis n-ai prins chestia asta și am zis că vina nu este a ta, că nu se aude pe radio.
1: Și am zis
2: că suntem foarte agitați și am uitat că avem voie să respirăm un pic, să inspirăm adânc și să expirăm conștient și să-ți ascultăm muzica.
1: Mulțumesc!
2: Asta am zis și îți mulțumim noi pentru ea.
1: Eu de-aia nu am instigat pe nimeni în acel reel. Mi-a părut foarte frumos să văd și eu ce ascultă comunitatea mea, ce oameni am, ce radiouri ascultă, unde le este interesant. Și m-am bucurat foarte mult că a fost atât de... Au fost insistenți în dorințele lor și mă bucur că au ajuns și la voi.
0: Muzica ta, așa cum am spus și când am difuzat piesa pentru prima dată, este completamente diferită față de ceea ce se difuzează în general la radiourile din țara noastră. Dar chiar în pofida acestui lucru, tu ți-ai păstrat calea de foarte mulți ani. Tu ești în continuare pe calea ta și vreau să te întreb dacă ai de gând să te abați puțin de la această cale a artei supreme pentru a ajunge cumva în văzul mai multor oameni, ca ei să te poată descoperi în integralitatea ta.
1: Există un paradox foarte ciudat, pentru că nici eu nu pot să-l deslușesc, sinceră să fiu. De fiecare dată când scriu pentru orice alt artist, mi-este foarte ușor să mă transpun, să fiu mai simplă, poate. Da. Cu toate că nici muzica mea nu este complicată, adică nu trebuie să deschizi Dex-ul să te uiți în ea, nu e nimic de SF sau Doamne. Dar cumva simt ce e mai simplu, mai clar pentru publicul larg. Și paradoxul se întâmplă atunci când mă pun să scriu pentru mine. Zici că nu pot. Adică Dara, artistul Dara, are de spus într-un fel și orice încercare a mea de a face din muzica mea ceva mult mai, mai accesibil, mai clar, mai cântabil, ușor,
0: mai comercial,
1: a ieșuat destul de tare.
0: Te frustrează lucrul acesta?
1: Nu cred că nu mă mai frustrează. Am înțeles, așa e. Adică dacă n-aș fi putut să scriu piese comerciale, să le zicem foarte, foarte exagerat pentru alți artiști, aș fi spus că sunt incapabilă. Dar nu, știu să o fac. Știu să o fac bine. Adică,
0: dar asta este calea ta.
1: Da. Da, cred că pur și simplu trebuie să înțeleg, să mă conformez și să dau voie la muzica care vine pentru Dara să fie lansată așa cum este.
2: Ai putea să le zici și oamenilor pentru ce artiști români ai scris piese și dacă e vreuna anume de care ești mândră și ai zis, uite Dara, nu puteai să o păstrezi pentru tine? Ce te încurcă?
1: De foarte multe ori sunt întrebată de prietenii mei în special această întrebare. Nu, niciodată. Nu am nicio piesă care, în primul rând, pentru că momentul în care o scriu pentru cineva e clar, adică nu există.
2: Nu e copilul tău, adică nu te...
1: E copilul meu, dar nu există niciun fel de negociere în sensul ăsta. Mamă, țin la mine. Nu,
2: okay,
1: nu okay. Există așa ceva. Am scris pentru Puia, pentru Antonia, pentru... mai nou am făcut co-writing cu Laur, cu Guess Who, pe ultimul lui album. Am scris pentru Vescan.
2: Okay.
1: Am scris Ina. Pentru... cu Ina am avut piese.
0: Da.
1: Am avut o piesă, nu piese.
0: Motani.
1: O să lansăm în curând.
0: Lansați curând când?
1: Da, pentru album. Când lansează el album. Dacă a zis mamă, nu știu dacă a zis că lansează album.
2: Cine?
0: Nu contează.
2: Lasă așa. Cine, că eu citeam un mesaj și n-am fost atent.
0: Lasă așa, nu contează.
1: Okay.
0: Lasă că îl chemăm și pe Denis într-o dimineață să vorbim și ne spune el.
1: Pentru cine am mai scris? Am scris pentru Raluca, o piesă foarte frumoasă, același aer. Pentru mulți. Maria, Holy Moly, vai, camera mea de pe albumul ei a fost...
0: A, corect, așa e, bravo.
1: Da, și rugăciunea
0: ta. Acolo se simte
1: și...
0: puțin mâna ta, să știi.
1: Da?
0: Da, e ceva ai, din Dara, artistul care și-a băgat codița în Dara, compozitoarea.
1: Da.
0: Tot ce ține de proiectul Dara, arată, mie mi se pare că arată high-end. De la vestimentație, la conceptele artistice pe care ni le prezinți în videoclipuri, la felul în care compui, la felul în care cânți, la felul în care sună instrumentalele pe care le alegi. Și te-ai gândit vreodată că poate locul tău, deși ești de ceva timp în București, te-ai gândit că poate locul tău nu este în România? Să te duci către străinătățuri? Pentru că mie, pe mine mă duc cu gândul la Billie Eilish, spun sincer. Adică emoția pe care o transmiți în general prin ceea ce faci este de nivelul ăla, atât de frumos arată.
1: Da, dar uite, dacă nu s-a întâmplat să fie, înseamnă că nu, că nu s-a întâmplat. N-am făcut nimic pentru asta, n-am simțit să se întâmple. Eu cred foarte clar că lucrurile se întâmplă exact cum trebuie să fie. Cu siguranță m-am gândit. Nu este o dorință a mea foarte...
0: Arzătoare.
1: Vreau să ajung să iau un Grammy, dar cred că mai mult pentru writing. Deci mă interesează un pic... un pic altfel, dar îmi pare că muzica română merită să fie cântată în diferite feluri. Nu există, adică muzica în limba română a fost o inspirație mulți ani pentru mine și îmi pare că poate să continue să fie diferită și să inspire oameni care simt diferit. Nu îmi pare corect să împărțim muzica în limba română să sune așa, dar orice altceva, da, e ca afară. De ce ca afară? Noi suntem afară pentru alți oameni. Adică...
2: Depinde de ce parte a gardului
1: exact,
2: te afli.
1: Corect, exact.
0: Da.
1: Deci mie îmi pare că în România sunt atât de mulți oameni talentați în industria muzicală care pot să fie mult, mult, mult mai departe decât doar ce se face aici.
2: Ai zis cândva și te-am auzit spunând că unele momente artistice apar în momente nepotrivite și de multe ori apar înainte de vremea lor.
1: Așa.
2: Crezi
1: zis,
2: că asta,
1: wow,
2: asta este legat? Aveai o discuție cu Mădălina Crețan, dacă
1: așa,
2: vrei să
1: îți
2: reamintesc.
1: Da.
2: Oare ăsta să fie și răspunsul legat de muzica ta? Crezi că mai trebuie să ai puțină răbdare?
1: Eu m-am obișnuit de mică, fiind cu acest fenomen care a început de la cum mă îmbrăcam. Adică, nu știu, mi-am luat o hăinuță de iarnă și am venit la liceu și fetele, prietenele mele au zis că, vai, ce ciudată ești. Ești foarte ciudat, arată foarte ciudat cu acest paltonaș. Și am zis ok, adică mie nu prea m-a păsat. Peste 3 ani, prietenele alea îmi cereau acel paltonaș se ducă la întâlniri.
2: Deci, that's it.
1: Adică eu sunt foarte obișnuită cu asta, asta este. Nu neapărat am ales eu rolul ăsta de wow. În lumea mare se fac foarte multe lucruri extraordinare, mult mai nebune și mult mai out of the box decât fac eu. De asta nu am nicio problemă să fiu eu unul din oamenii care fac lucrurile diferite aici.
2: Ok, dar uite, în ceea ce privește ținuta, chiar s-a făcut o piesă pe tema asta, dau moda peste tot.
1: Exact.
2: Deci,
1: și Billy a făcut, cred, cu Copycat.
2: Uite că asta da, nu știu,
0: da,
2: a făcut.
0: Da, da. Mm-hmm. Ai spus că ai învățat muzică, tot așa călătorind prin interviurile cu tine din ultimii ani, ai zis la un moment dat că ai învățat muzică de la bunica ta, care a avut foarte multă răbdare și care te-a învățat cum a știut ea mai bine. Și sunt curioasă dacă există o piesă, dacă mai ții minte care a fost prima piesă pe care te-a învățat.
1: Prima nu, dar ții minte una, clar. Bine, asta e o istorie foarte interesantă. Bunica mea a stat cu mine vreo lună pentru că eu mi-am rupt piciorul. Okay. Și eram mică, iar mămica mea era însărcinată cu sora mea. Și pentru ca să nu o iau razna, un copil de 3 ani care stă cu piciorul în gips, e foarte weird. Și am făcea tot, îmi găsea ocupații și una din ocupații a fost să mă învețe cântecele pe care le știe ea și a terminat lista la un moment dat. Dar a petrecut foarte mult timp, iar una din piese care am învățat atunci și niciodată nu am cum să uit, este o piesă, nu știu, română, populară, moldovenească, n-am idee.
0: Poți să ne fredonezi puțin?
1: Desigur, se cântă așa.

0: înapoi.
1: Doamne, ce ne-ai făcut?
2: Cât de bine a sunat, da.
1: Zici că sunt doamna Andra, sunt toată piele de găină, nu mai pot. Doamne,
0: e super, foarte frumoasă.
1: Super.
0: Nu știu de unde e, nu am găsit sursa ei, apropo. Nici acum.
1: Absolut. Deci
0: o știu doar de la bunica.
1: Și te-ai gândit să scoți o versiune a ei?
0: Cred că am cântat-o când eram, adică cred, sigur am cântat-o când eram adolescentă. Nu m-am gândit, dar e, poate e o idee bună. Pentru că nu există versiunea piesei. N-am găsit-o nicăieri.
1: Care este piesa ta preferată din toate timpurile?
0: Din toate timpurile? Mamă, dă-i întrebarea asta unui om care face muzică, asta și distruge-l forever. Wow, vai, doamne, foarte greu. Hai să zicem că e o piesă, dar nu e preferată din toate timpurile. Prima care mi-a venit e Feel de la Robbie Williams.
1: Okay.
0: Îmi pare foarte un match extraordinar dintre muzică, hit și toate cele necesare.
1: Da, one man show.
0: Uh-huh.
1: Dar dintre piesele tale?
0: Din ale mele.
1: Care crezi că ar fi prima piesă pe care ar trebui să o asculte un om care nu a ascultat-o niciodată pe Dara ca să-și facă o idee în ceea ce-ți privește miezul?
0: N-am răspuns. Îmi pare o piesă foarte potrivită să...
2: Deci
0: de început.
2: Deci o piesă de început. Ultima pe care ai scos-o tu. Da, într-adevăr.
0: Da. Și după aia te duci la albume, Ruleta, Zenit. Dacă îți place N-am răspuns, cel mai probabil o să-ți placă și restul.
2: Da, uite, că vorbeam cu tine și cu Ramona și ziceam că e foarte comercial refrenul.
0: Este.
2: Piesei acestea. Și ea te-a întrebat mai devreme dacă ai de gând să aplici, eu o numesc rețeta Hands, trupa Hands de rock, care s-au exact și au combinat rock-ul cu trap-ul până când au devenit cunoscuți și acum au început să facă exact ce le place lor mai mult rock și au un fanbase venit din spate care îi apreciază pentru ce. Crezi că e o idee bună și pentru tine? Ar fi pentru
0: eu
2: tine asta?
0: Eu aș vrea să-mi reușească. Adică încă o dată ne întoarcem la paradox. Nu înțeleg care e formula aia pentru mine să fiu gen kind of hey, pentru toată lumea. Poate nu sunt pentru toată lumea, I don't know, dar nu mai este interesant să o caut.
2: E un compromis totuși pe care trebuie să-l faci,
0: nu? Nu e un compromis, pentru unii nu e niciun compromis, absolut deloc, așa se întâmplă. N-am răspuns, îmi pare o piesă care are o deschidere față de, adică poate fi ascultată foarte ușor și drag, cel puțin, încă o dată, repet, ți-am mai zis și în reel-ul ăla pe care l-ați văzut, nu cred că am primit vreodată atât de multe mesaje cu peripit.
2: Da.
1: Ți-au răspuns și alții colegi de la alte radiouri?
0: Da. Am fost la, pot să zic?
1: Da.
0: Mai fost la Nostalgia.
1: Am văzut, da.
0: Mai sunt câteva radiouri care vor să mai difuzeze, dar voi sunteți al doilea radio la care vin.
1: Îți mulțumim foarte frumos că ai acceptat invitația noastră.
2: Noi, înainte să-i dăm play, am verificat în București, nu dăduse niciun radio play.
1: Da.
2: Chiesei tale,
1: azi.
2: Nu, atunci când am dat-o noi săptămâna trecută.
0: Da? Wow.
1: Dar ideea mea de final ar fi să vorbim puțin despre ceea ce ai făcut de împlinirea celor 33 de ani pe pământ.
0: Ai văzut?
1: Vreau să știu cum ți-a venit ideea pentru conceptul respectiv și dacă ai putea să îi transpui și pe oamenii care ne ascultă în momentul acesta puțin în ceea ce ai făcut-o acolo.
0: Pe 12, hai să, așa, fac un scurt, un scurt că e mai interesant. Pe 12 mai m-am trezit cu o imagine în cap că trebuie să fac ceva de ziua mea de 33 de ani, care se întâmpla pe 22 mai. Și nu trebuie să fac ceva, dar îmi venise exact ce vreau să fac. Eu practic de mult timp tot felul de, hai să nu zicem meditație, dar practici de tăcere, de am zile întregi în care nu vorbesc. Sunt niște chestii care eu le simt să le fac și le fac. Nu au nicio apartenență de niciun fel de
1: spiritualitate,
0: fluxul religios sau ceva. Deci e simpla dorință a mea. Și pe 12 mai m-am trezit cu ideea clară că vreau să tac 33 de ore și să o fac public. Să o fac public și după aia se așeza așa ca că m-ai întrebat cum mi-a venit ideea, se așeza ca un puzzle foarte clar. Mi-am dat seama că nu vreau doar să tac, dar fiind ziua mea, vreau să ofer ceva lumii, că de obicei este foarte bine primit ca omul să primească cadouri, am simțit că de 33 de ani vreau să dau ceva și să o fac prin intermediul oamenilor mei și m-am gândit că cel mai bun loc pentru asta ar fi locul în care m-am născut, orașul natal, Telenești, într-un punct foarte interesant dintre maternitatea, locul în care acum am copilărit, există un loc foarte special care mi-a venit în minte. mie. Este o fostă școală, un fost internat pentru copii, de fapt. E o fostă casă de copii. Și acolo m-am dus, am vorbit cu tot teleneștiul, tot teleneștiul m-a susținut în această idee, care n-au înțeles-o exact, și timp de 33 de ore am stat în acel loc amenajat, frumos, afară, am trecut prin ploaie, vânt și de toate. Am stat 33 de ore, am tăcut, am stat în patru tipuri de poziții și am încurajat oamenii să doneze pentru două cauze, una din Republica Moldova, The Moldova Project, și Campus Lumea din România, primul campus pentru adolescenți și maturi neodivergenți.
1: S-au strâns 17.000 de euro, dacă exact. Amintesc eu bine, exact. Și voiam doar să te felicit pentru că ai făcut gestul ăsta frumos.
0: Exact.
1: Să știi că suntem onorați să te avem în această dimineață.
0: Da,
1: o să difuzăm muzica cu fiecare ocazie pe care o avem și te mai așteptăm cu mare drag. Te văd oamenii undeva în perioada imediat următoare?
0: În București, nu. Abia în septembrie, la Brașov.
1: Bun. Uh-huh. Te așteptăm cu mare drag oricând mai ai drum pe la noi pe aici.
0: Mulțumesc tare mult.
2: Te
0: populești
2: și mulțumim că ai acceptat invitația noastră.
1: Dara a fost în studioul nostru. O să mai dăm un play piesei imediat după publicitate, când ne întoarcem și noi la voi. Hai, până dimineața!
2: Da-da.
3: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
8: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88

0: Puțin de 3 minuțele au mai rămas din brigada de vreme de pe ziua de astăzi, dar revenim și mâine și poi mâine și răspăi mâine și până vineri, gata.
1: Și stai că dacă vreți să ne și vedeți la față, noi pe la ora 12 suntem la știri, la Canal D.
0: Ce bine că mi-ai reamintit, Andrei.
1: De ce? Nu o să merge așa?
0: Nu, mi-a adus concubinul niște Adidas. Eu vin în papuci. De când n-a mai fost iz de zăpadă afară, eu am început să port papuci.
1: A venit Ramona de zici că vrea să dea cu lavabilă după emisiune.
0: Și zice Andreea dimineață: hei, mergem la știri la prânz? What?
1: O să vorbim cu Cristina Mihaela despre vacanță, despre ce planuri avem. Dacă vreți să ne și vedeți la față ce frumoși suntem,
0: da.
1: Undeva pe la ora 12 pe Canal D.
0: Da, și o să vorbim și despre matinalul de vacanțe, care va fi preluat de către colega noastră, Andreea Remețan. Bună dimineața, Reme!
1: Bună dimineața, Andreea!
0: Pregătită pentru dimineți de vacanță?
2: Da, abia aștept. Eu mă trezesc foarte devreme, prin urmare nu va fi niciun efort, va fi pură plăcere să preiau acest matinal de la voi, să vă dau un timp de relaxare bine meritat.
0: Mulțumim foarte frumos! Vezi că ai 100 de euro de dat, că noi nu i-am dat. Ne-ai făcut mânărie săptămâna trecută, ai dat 700.
1: Se tot vorbește despre o mânărie. Eu nu cred în ea. Avem conspiraționist aici de față, dar...
2: Nu mai țin minte câți bani am dat?
1: 700 ai dat.
2: Mm-hmm. Păi se pare că am una norocoasă. Cred că tura cealaltă tot 700 am dat.
1: Parcă deci tot atât ai dat.
2: Da, eu nu dau puțin niciodată. Sunt cu inimă mare.
1: Nu te încurci cu mărunțișul. Ne lași pe noi să o ducem greu.
0: Ai
1: când
0: auzit
1: ajunge la...
0: No?
2: Nu, stați așa să...
3: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Oh my God!
1: Poftim!
2: Oh my God!
0: Hey, uite, bine, în această notă curioasă vă lăsăm cu 3 ceasuri bune cu Andreea.
2: Nu pot să-mi dau cu părerea, nu-i așa?
0: Nu!
2: Ce ciudă mie!
0: Dacă nu v-ați înscris la Te Caută Banii, o puteți face chiar acum pe radioimpuls.ro. Noi ne reauzim mâine dimineață de la ora 7 și ne vedem la știrile Canal D de la ora 12 cu doamna Cristina Mihaela. Așa că
1: pe mâine de la 7 fix, dacă vreți să fiți aici cu noi, este ultima săptămână de brigadă, 7 de la 7 la 10.
0: De la 7 exact. La 10 să fim prezenți aici și așa. Gata. Vă lăsăm cu Andreea Remețan să vă zic superb în continuare.
1: Pupipa! Adios!

0: Impuls, este ora 10. Radio Impuls. Avem știrile orei aduse de Caterina Boariu.
1: Bună dimineața! Astăzi, de la ora 12:21, de județe vor intra sub avertizare cod galben de vreme severă. Se anunță fenomene de instabilitate atmosferică, intensificare ale vântului, vijelii și averse torențiale în mai multe zone din țară. În același timp, o prognoză specială pentru municipiul București anunță fenomene meteo extreme. Mai multe echipaje de intervenție au căutat în noaptea de duminică spre luni un obiect luminos semnalat pe un câmp dintre municipiul Buzău și localitatea Maxenu. Apelul la 112 anunța că obiectul ar fi căzut.

0: incidente la graniță și subliniază importanța reacției rapide a României și a măsurilor de descurajare ale NATO. AUR conduce în intenția de vot pentru alegerile parlamentare cu 34% potrivit unui sondaj curs realizat în perioada 14-24 iulie. PSD este creditat cu 23%, iar PNL cu 21%. Cercetarea mai arată că 8 din 10 români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. Un bărbat mascat s-a urcat pe acoperișul cazinoului din Constanța și și-a făcut un selfie fiind filmat de un turist aflat pe faleză. Imaginile au fost publicate pe TikTok. Autoritățile încearcă acum să-l identifice pe bărbat care a coborât, apoi a fugit. Atât la știri, eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Get up, get up, get up, get up!
2: Brigada de vreme!
3: Good morning!

sau de țară, da, și îți promitem că o să te facem să te simți bine la început de săptămână. Apropo, săptămâna trecută a încheiat-o perfect ascultătoarea noastră din Constanța, Andreea, pe numele ei, care a câștigat în programul meu 700 de euro la concurs.

0: lui sunet nou-nouț ca să ne antrenăm auzul. Mult noroc!
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fun Shop original.
3: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6 lei 59 și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1 leu și 39 de bani. Kaufland!
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 2,5 litri la 8,79 lei prin activarea cuponului Lidl Plus, pulpă de porc fără os la 1,49 lei per 100 de grame prin Lidl Plus și 40% reducere la toate produsele Nivea. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: Ah. Vasca, am dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: EMAG. Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
1: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se reportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
10: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
1: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

plătești la cazare. Grecii au introdus taxa pentru criză climatică. Aceasta e obligatorie, se plătește pe noapte pentru fiecare unitate de cazare, nu pentru fiecare persoană cazată, și variază ca preț în funcție de perioadă și de tipul cazării pe care îl alegi. Grecii au introdus această taxă pentru a finanța măsuri de protecție împotriva efectelor schimbărilor climatice.

Spania, Italia, Portugalia și Grecia se află și ele pe lista țărilor care suferă vizibil din cauza incendiilor de vegetație. Oriunde ați călători în această perioadă, e bine să vă informați și, desigur, să aveți grijă de voi.

Candy atunci când Eminem lansa unul dintre cele mai mari hituri ale lui, o piesă care chiar a câștigat un premiu Grammy pentru Best Rap Solo Performance. E vorba de The Real Slim Shady. O ascultăm chiar acum. Bring it back.

0: senzațional pe Instagramul nostru, Radio Impuls România. Acum hai cu noul sunet.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Cu noi, Marti, ești apreciat și ai milioane.

0: Au început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
4: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
3: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
4: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
3: Party Zone.
4: La Radio Impuls.
3: Mainstream Radio.
5: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready.

Apropo, citam că timișorenii n-au pierdut vremea pentru că mai nou au cinema drive-in în oraș, gratuit, și chiar se bucură de experiența asta. În fiecare weekend, bănățenii se strâng în fața ecranului uriaș, pornesc radioul pe frecvența dedicată filmului și, uite așa, urmăresc pelicula din confortul propriei mașini. Spectatorii chiar pot alege ce filme vor să urmărească, desigur, din propunerile organizate. Cum? Votând simplu pe Instagram. Dar ce plan fain! Cinema drive-in, încerc să-mi aduc aminte dacă am experimentat vreodată treaba asta, deși aș zice că nu.

0: dăm o dată play sunetului nou-nouț de la concursul Te caută banii. Ia, îl difuzăm chiar acum. Avem 100 de euro de dat astăzi în programul meu.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: On Air la Radio Impuls, pentru că de săptămâna viitoare, dragilor, ne vom trezi împreună dis de dimineață, într-un matinal de vacanță, toată luna august, abia aștept o trezire matinală, vorba aceea, voi avea mai multă zi. Dragilor, sunt Reme, cu voi până la 13 și astăzi, mult noroc la Te Caută Banii, sper că v-ați înscris pe radioimpuls.ro. Țineți minte, avem un sunet nou-nouț și 100 de euro astăzi, desigur. Cum sună acest nou sunet, aflăm chiar acum pentru că îi dăm play on air la Radio Impuls.
1: Te Caută Banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este... Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Delaco, cașcaval de sandwich de 750 de grame, 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame, 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 23 și 29 iulie ai 25% la articolele tortilla chips Doritos și șampon Head & Shoulders 250 de ml cu 25% reducere la doar 14,99 lei prin card Connect.
6: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: Da, chiar așa, te caută banii la Radio Impuls. Avem un sunet nou-nouț lansat în această dimineață și 100 de euro. Rămași așa cadou de la Ramona și Andrei în această dimineață. Hai să aud zgomote, ia zi, Andrei.
2: Cu toată inima am dat banii.
1: Ai venit aici în supraveghere.
2: Aș fi dat banii, da, am vrut să o contrazic pe Ramona, să-i spun că este conspiraționistă și că nu se fac mânării. Am venit eu de la VAR să observ tot acest proces.
1: Ți se pare așa un pic ciudat că reușesc de fiecare dată să dau câte 700 de euro, nu?
2: Nu, mi se pare, sunt doar ofticos.
1: Nu-i nimic, așa ofticos, neofticos. Eu zic că vom ține cu toții pumnii următorilor doi ascultători care se pregătesc să intre în direct chiar acum la Radio Impuls. Hai să vedem, ajungem la Roxana din Cluj. Salut, Roxana!
3: Salut!
1: Ce faci la ora asta?
3: La muncă.
1: La muncă? Păi spor să ai și succes să ne iei cei 100 de euro.
3: Mulțumesc!
1: Ce zici tu? Ce crezi că produce acest nou sunet misterios?
3: Cred că un motor care se dă la automat și nu vrea să pornească. Motor de mașină.
1: Căruia-i dai așa cheie?
3: Exact.
1: Un motor de mașină care nu vrea să pornească. Interesant răspunsul tău, Roxana. Hai să vedem.
0: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare.
1: Mulțumim, Roxana!
3: Mulțumesc și eu!
1: Te pupăm! Tot la Cluj ajungem. Robert, e în direct. Salutare!
4: Mă salut!
1: Ce
4: bună
1: faci,
4: ziua!
1: Robert? Ești cu familia?
4: Sunt la medicul de familie cu fetița și fix într-un moment cel mai rău am prins.
1: Wow, păi nu te ținem în cazul ăsta. Hai, repede, repejor, spune-ne ce crezi tu că ar putea produce acest sunet misterios.
4: Nu avem nicio variantă să mai auzim o dată, nu?
1: Nicio variantă. Singura variantă e să mai asculti tu programele următoare în cazul în care nu nimerești acum.
4: Da, am auzit ceva, spunea o doamnă, înainte de un motor. Eu de ce să mă duc? Atunci voi zice și eu că va fi ceva, un tot un fel de motor, dar de ăsta electric.
1: Aha, deci rămâi rămâi în categoria motoare. Deci,
4: așa rău îmi pare că nu eram în mașină sau undeva. Că cu petița așteptăm la medicul de familie ce am Cluj și chiar așa am, dintr-o dată,
1: am înțeles.
4: M-a sunat.
1: Păi hai să
4: așa se întâmplă, știm.
1: Așa se întâmplă, când te aștepți mai puțin, telefonul sună.
4: Așa este.
0: Continuă să asculti Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Robert, îți mulțumim, succes acolo. Să fii toate
4: mulțumesc.
1: Bune la medicul de familie. Dragilor, n-am dat banii. Asta înseamnă că mai aveți o șansă. Da? Cei 100 de euro se mută în programul lui Grig. În hit-ul ăsta puțin mai târziu. La te caută.

Radio Impuls. Ține-mă minte, am ascultat. Ei bine, un film de ținut minte care momentan este pe buzele tuturor este Odiseea lui Christopher Nolan. Întrebarea mea este, ați văzut deja filmul? Ei bine, la birou toată lumea vorbește despre el.

6 milioane de dolari la nivel mondial, dar se pare că Odiseea va fi pusă la încercare weekendul viitor odată cu lansarea filmului Spider-Man Brand New Day cu Tom Holland și Zendaya în rolurile principale, dar se pare că noul Spider-Man ar putea distrage atenția publicului de la Odiseea.

0: cuvântul.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 8,99 lei kilogramul și ciuperci Pleurotus din România la 6,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Trei ceasuri bune e plină de superhituri și de voie bună, desigur. 12 și 9 minute arată ceasul. Citam o veste despre pașaportul românesc, care se pare că ocupă locul 11 în lume în indexul Handy Passport. Acest index monitorizează de

0: Imagine First, New Religion am ascultat. Dragilor, țineți minte, puțin mai târziu sosește colegul Grig cu 100 de euro la concursul Te Caută Banii. Eu n-am reușit să-i dau, dar ce fac acum? Dau play noului sunet ca să ne mai antrenăm puțin.
1: Te Caută Banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este... Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
1: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

My Breath, inspirăm, expirăm și ne relaxăm la Radio Impuls, dragilor, într-o zi de luni care pe mine, mă, sincer, nu mă face să mă simt așa ca într-o zi de luni, ci mai degrabă ca într-o zi de

0: un super pot grăsunel. 700 de euro au plecat vineri la Constanța. Găsiți acest super moment pe Instagramul nostru, publicat fix în feed, Aron Radio Impuls România, așa ne găsiți. Ce au mai povestit azi dimineața Ramona și Andrei în matinal, aflăm chiar acum, pentru că tragem cu urechea.
1: Brigada de vreme.
2: Hai să vorbim despre desene animate.
3: Exact.
2: M-am dus acolo.
3: Mai exact, dacă tot am vorbit despre Bugs Bunny și cât de mult ne plăcea nouă în copilărie, voiam să vă întrebăm și pe voi dacă aveți vreun erou în copilărie. Pe cine l-admirați, da? Cu cine voiați să vă căsătoriți, de ce nu?
2: O, voiai să te căsătorești cu un personaj din desene animate?
3: Nu, am zis așa. Poate...
2: Eu da.
3: Da, cu cine?
2: Eram îndrăgostit, am avut un crush pe iubitul lui Sharon Spitz din Braceface. Se numea Alden Jones.
3: Trebuie să-l caut.
2: Ceva de genul acesta, da. Era blonduț, avea ochii verzi, purta tricou peste bluză și mi se părea foarte, foarte cool.
3: Vezi că era șaten?
2: Era
3: șaten roșcat?
2: Păi da, dar este un fel de... e un blond deschis, practic. Era închis, pardon.
3: Da, era un maroniu, caramel, așa.
2: Dar pe lângă asta visam să arăt ca Lola Bunny.
3: Ok,
2: era,
3: da,
2: iubita
3: foarte
2: lui Bugs Bunny. Uh-huh. Așa, și deși aveam impresia de cele mai multe ori că sunt un fel de Nancy din Copiii de la 402, realitatea este că de cele mai multe ori eram Polly.
3: Erai Polly?
2: Da, eram Polly, veneam cu linguri la școală, cu lingura mea, să nu ling alții lingura. Capră n-am avut, adică pe vrăjniții n-am avut, dar mi-ar plăcea să am o jniție acum.
3: Foarte docilar din partea ta. Eu eram mai mult pe partea de supererou, mi-am dorit să fiu Spider-Man. Și acum, dacă ne ascultă mama, sigur și aduce aminte că chiar zilele trecute zicea: îmi pare atât de rău că nu ți-am oprit costumul tău de Spider-Man. Și o să zici, unde în anii 90 găseai tu costum de Spider-Man? L-am făcut singur, l-am confecționat, da, aveam...
2: Du-te, domne.
3: Întâmplarea face că aveam și pantaloni roșii, aveam un tricou albastru și cumva am făcut un model, l-am tăiat, l-am cusut. Mi-am făcut și mască.
2: Așa.
3: Și mi-am făcut propriul meu costum de Spider-Man, care m-a ajutat să mă cațăr mai bine pe pereți.
2: Unde te cățărai tu, mă, pe pereți?
3: Aveam un hol, de, nu știu cât să zic, nici măcar un metru înălțime. Și mă urcam cu picioarele și cu mâinile în stânga-dreapta și stăteam așa pe perete și pare că s-a transmis că fimea face fix la fel în topușii. Da.
2: Incredibil. Are și ea pantaloni roșii, cere Spider-Man 2 înapoi?
3: N-are, uite, nici măcar nu s-a uitat la Spider-Man. Doar a auzit de el, dar...
2: Spider-Man, Spider-Man, tan, tan, tan, tan. So wake
1: up! Brigada de vreme!
4: I love it! Crank it up in the morning! So
1: wake up! Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

euro au circulat, a venit momentul pentru o reînnoire, da? Banca Centrală Europeană se pregătește să aleagă un nou look și anume designul pentru noile bancnote euro, iar cetățenii își pot da și ei cu părerea pe site-ul oficial al Băncii Centrale Europene, alegând între două teme propuse pentru noul design, personalități sau natură. Prima variantă aduce în prim plan mari personalități care au influențat Europa, precum Marie Curie sau Leonardo da Vinci, iar a doua propunere pune accent pe peisajele naturale ale continentului. Consultarea publică e deschisă până pe 21 septembrie, iar rezultatele vor fi analizate de BCE, însă atenție, votul

0: acum play noului sunet din acest concurs. Un sunet care s-a lansat în această dimineață. Prin urmare, merită să-l ascultăm de cât mai multe ori ca să ne antrenăm urechea.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Here we go.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Mai multe echipaje de intervenții au căutat în noaptea de duminică spre luni un obiect luminos semnalat pe un câmp dintre municipiul Buzău și localitatea Maxenu. Apelul la 112 anunța că obiectul ar fi căzut și ar fi explodat la impactul cu solul. Căutările au început în jurul orei 23:30. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat încălcările repetate ale spațiului aerian românesc de către Rusia după doborârea unei a treia drone în doar 3 zile. Liderul de la Chișinău avertizează că aceste incursiuni sporesc riscul unor incidente la graniță și subliniază importanța reacției rapide.

0: 15-24 iulie. PSD este creditat cu 23%, iar PNL cu 21%. Cercetarea mai arată că 8 din 10 români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. Un bărbat mascat s-a urcat pe acoperișul cazinoului din Constanța și și-a făcut un selfie fiind filmat de un turist aflat pe faleză. Imaginile au fost publicate pe TikTok. Autoritățile încearcă acum să-l identifice pe bărbat care a coborât apoi și a fugit. Actrița Zendaya a stârnit controverse după ce a purtat la un eveniment din Londra cercei realizați din medalioane iraniene din aur vechi de aproximativ 3.000 de ani. Piesele antice au fost integrate într-un design modern, iar arheologi și istorici de artă critică folosirea unor astfel de artefacte ca accesorii vestimentare. O companie chineză a prezentat un nou câine robot capabil să alerge cu până la 22 de km pe oră și să parcurgă peste 30 de km cu o singură încărcare. Modelul este destinat misiunilor pe teren dificil și poate traversa stânci, noroi, pante abrupte sau albii de râu. Elon Musk susține că inteligența artificială ar putea depăși inteligența combinată a tuturor oamenilor în aproximativ 5 ani. Antreprenorul estimează că peste un deceniu roboții ar putea produce cea mai mare parte a bunurilor și serviciilor necesare. Musk avertizează însă și asupra unui risc de 10-20% privind un posibil rezultat catastrofal al dezvoltării AI. Polițiștii de frontieră au descoperit 15 documente de identitate false asupra unei femei pe aeroportul Otopeni înainte de un zbor spre Paris. În același timp, alte 4 persoane au fost oprite în timp ce încercau să ajungă în Irlanda folosind acte contrafăcute. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boarivu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Let's go! Asculți Hit Siesta cu Grig.

implică în cea mai mare parte a zonei montane, plus jumătate de vest a Olteniei și nord-vestul Moldovei, deci exact zonele în care m-aș duce acum. Deci nu m-aș duce la mare, m-aș duce la munte, m-aș duce în Banat, m-aș duce în Transilvania, m-aș duce în Moldova, de ce nu? Avem super cod galben până la ora 23, ia uite, rafale de 70 de km la oră, rafale de vânt,

pe metru pătrat, unde nu mai pui la socoteală și șanse de grindină de până la 3 cm. Aoleu! Deci rămân în București astăzi, da? Nu plec în vacanță cum sunteți voi. București, unde momentan este bine, ci că n-avem mesaje de atenționare meteorologică, avem așa nori pe aici pe acolo, dar n-o să plouă. Ce să mai zic? De câte ori am auzit asta? Mâine e vreme frumoasă, hai cu tot.

0: Nicole Sherry cu Juno. No, no, no. Se aud imediat.
1: Summer's on.
2: Radio Impulse. Let's go.
3: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fan Shop original.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
7: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
8: Here we go.
9: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
10: Fire, fire, fire, fire. The hits are fire, fire, fire.
11: My number one.

este super vară și ce facem noi vara când stăm pe acasă și ne plictisim, în special în weekend când nu plouă. Bine, în ultima perioadă tot plouă. În weekend, da, nu-i nicio problemă. Într-o lume ideală, în weekend, de exemplu, noi șoferii ne spălăm mașina.

0: Rodrig. Rămân cu tine aici la Impuls.
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
6: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
5: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
6: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
5: Party Zone.
6: La Radio Impuls.
5: Mainstream Radio.
6: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii.
5: Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 23 și 29 iulie ai snack Hula Hoops 70 de grame cu 20% reducere la doar 4 lei și 15 bani și pastă de dinți Colgate Max White Charcoal 75 de mililitri cu 35% reducere la doar 16 lei 49 prin card Connect.
9: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

bine te-am găsit la știri. Doi frați aflați la scăldat în râul Moldova, în zona podului de la Horia, județul Neamț, au murit înnecați. Copiii au fost căutați de pompieri și scafandrii care i-au găsit în apă, însă manevrele de resuscitare făcute de medici nu au mai putut salva victimele. Salvamontiștii din Zărnești au intervenit în Piatra Craiului pentru salvarea unui turist spaniol rănit grav la cap. Bărbatul a alunecat pe o stâncă, suferind un traumatism cranian. Intervenția a fost sprijinită de un ghid montan care a oferit salvatorilor informații despre locația și starea victimei. Telefoanele au sunat în Sibiu înaintea zorilor. Un urs a intrat în curtea unui liceu din oraș, iar oamenii au primit mesaj de avertizare RoAlert. La fața locului a fost solicitat un medic veterinar, dar și un pădurar, iar după mai multe încercări, ursul a fost tranquilizat. Echipa prezentă acolo a decis ca animalul să fie relocat în zona vește. Pompierii români participă la stingerea incendiilor de vegetație din sud-vestul Franței, unde situația rămâne critică. Aproape 250.000 de oameni au fost evacuați din zona Bordeaux, iar peste 240 de locuințe au fost distruse. În intervenție au fost răniți 75 de pompieri, în timp ce echipele de salvare continuă lupta cu flăcările. Generația Z schimbă regulile organizării nunților. Tinerii preferă evenimente mai restrânse, invitații trimise online și locații precum grădini, ferme sau hambare în locul saloanelor clasice. Inspirația vine tot mai mult de pe TikTok și Facebook, nu din recomandările familiei. Alb, negru, gri sau argintiu sunt culorile pe care le au cele mai multe dintre mașinile noi, arată un studiu realizat de unul dintre cei mai mari producători de vopsele auto din lume. Tendința se păstrează și în România, iar nuanțele de gri sunt cele mai răspândite. UNESCO a înscris Muntele Olimp din Grecia pe lista patrimoniului mondial, recunoscând cel mai înalt munte al țării pentru valoarea sa naturală și cultura excepțională. Tot mai puțin tineri din generația Z își doresc funcții de conducere, preferând un echilibru între viața profesională și cea personală. Angajatorii avertizează că această tendință ar putea accentua lipsa viitorilor manageri și ar crea dificultăți pentru companii în anii următori. Polițiștii de frontieră au descoperit 15 documente de identitate false asupra unei femei pe aeroportul Otopeni înainte de un zbor spre Paris. În același timp, alte 4 persoane au fost oprite în timp ce încercau să ajungă în Irlanda folosind acte contrafăcute. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

intrăm în hainele în care, în mod normal, intrăm vinerea, de exemplu. Știați că lunea, deci vă rog să verificați săptămâna care vine, weekendul viitor, da? Oamenii lunea cântăresc cel mai mult din săptămână, chiar dacă țin dietă în restul săptămânii, ci că corpul recuperează în weekend sau pur și simplu în weekend.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
2: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: Nu au miros, dar sigur au sunet. Auzi aici, te caută banii. Salutare tuturor, 14 și 33 de minute. A venit momentul în care suta mea de euro, de fapt suta noastră de euro, trebuie să plece în buzunarul unui ascultător sau ascultătoare. Să vedem cât de norocos sau norocoasă. Astăzi pe www.radioimpuls.ro v-ați înscris foarte, foarte mulți oameni. Am văzut că sunteți și atenți la ce se aude pe radio și astăzi avem un sunet norocos care până la ora asta nu a fost ghicit, dar plecăm noi de la 100 de euro și cine știe unde ajungem. O să încep să spun deja salutare. Jucăm cu doi ascultători, da? Că așa sunt regulile jocului. Intrăm cu doi ascultători în direct. Se ghicește pe rând. La cine ghicește primul rămâne 100 de euro, să-i zic deocamdată. Bună ziua, bună dimineața. Cum să-i zic? Aurel, ce e la tine la ora asta?
2: Salut!
1: Salut, Aurel, ia zi, e bună ziua, bună seara.
2: E bună, e foarte bună.
1: Este foarte bună, la cât ai trezit azi?
2: La 6.
1: La 6 dimineața, da? Și acum bănuiesc că ești la muncă?
2: Da, sunt la lucru, da.
1: Poți să te întreb ce lucrezi?
2: În domeniul construcțiilor.
1: Se câștigă bine, Aurel, în domeniul construcțiilor.
2: Da.
1: Păi da. Aurele, tu ai auzit asta sunetul, da? Încercăm să-l ghicim pentru încă 100 de euro acolo să fie pentru tine?
2: Da.
1: Hai așa. Deci, avem un sunet care ți-aduce astăzi 100 de euro, da? Tu l-ai auzit pe radio și încercăm să-l ghicim acum, da? Te las să te gândești bine și să-mi spui ce crezi că reprezintă sunetul respectiv.
2: Păi ori, eu m-am gândit de mult la asta, acum nu știu dacă e norocul meu sau nu, dar eu cred că este o brichetă, un scăpărici de la o brichetă.
1: Un scăpărici de la o brichetă?
2: Da.
1: Foarte interesant. De-aia cu piatra, așa, nu?
2: Da.
1: Hai să vedem, scăpărici de la o brichetă. Fumezi? Apropo, ești fumător?
2: Da.
1: Aoleu, deci de acolo știi, da? Hai să vedem, da. Aurel...
0: Continuă să asculți Radio Impuls.
2: Da.
0: Următoarea încercare
2: poate fi
1: câștigătoare. Nu trebuie să-ți pară rău, Aurel, rămâi înscris în concurs data viitoare, dacă te nimerim, poate este mai cu noroc, da? Ce zici?
2: Da.
1: Așa facem, da? Mulțumesc, Aurel, te salut, rămâi și ascultă Radio Impuls în continuare, merge mai departe, hai să vedem la, dacă nu mă înșel, la Alex din Mureș?
3: Da, salut.
1: Alex, ce faci?
3: Bine, la muncă.
1: Ia zi-mi
3: cu ochii în ecran și cu urechile la voi.
1: Foarte tare, mulțumim mult. Alex, cum te strigă prietenii? Am și un prieten Alex, să-l strigăm Alexone.
3: Alex, simplu.
1: Nu te strigă și Alexuțu, Alexone, Alexelu. Nu te alinte nimeni așa, nu?
3: Nu prea.
1: Bine, Alex, simplu, să rămână, zi-mi ce lucrezi.
3: Lucrez de acasă, în IT.
1: Oh, foarte drăguț. Deci și tu, precum Aurel de mai devreme, câștigi destul de bine?
3: O să râs și eu, la fel cum a râs și el.
1: Am înțeles, dar 100 de euro, hai că merg. Da, merg.
3: Merg, sunt bineveniți oricând.
1: Așadar, Alex din Mureș, care lucrează în IT de acasă, este fericit. În general, cred că ești fericit, nu?
3: Sunt, da. Ești.
1: Ok, Alex, fii atent. Ghicim sunetul norocos al zilei. Te gândești bine, da?
3: Da, intuiția mea spune că este apăsatul unei taste de pe o tastatură. Eu tastez zilnic și îmi sună asemănător, sper să nu mă înșel.
1: Ce interesant! Deci apăsatul unei taste pe o tastatură chiar sună foarte... Nu m-aș fi gândit la asta, mă crezi? Bine, dar nu decid eu, hai să vedem. Ce ne zice algoritmul? Ce ne zice norocul? E corect sau nu e corect?
0: Continuă să asculti Radio Impuls.
3: Mulțumesc.
0: Următoarea
1: Alex.
0: Încercare poate fi câștigătoare.
1: Dacă stau așa să mă gândesc, foarte interesant răspunsul tău. Vreau să rămâi înscris, de fapt rămâi oricum înscris în concurs. Data viitoare, cine știe? Cine știe, poate ne auzim din nou la 200, la 500, la 1000 de euro, de ce nu, da? Spor la muncă, Alex. Rămâi cu noi, rămânem și noi cu tine, da?
3: Da, mulțumesc, o zi bună.
1: Spor să fie acolo la Alex la Mureș și să fie de fapt spor peste tot în cazul în care nu sunteți în concediu. Să vă meargă bine astăzi, nouă ne merge bine în playlist. Ne întoarcem la muzică. Andia, Aș fi iubit-o, Shaggy, Back in Time-ul orei. O piesă din 2000, dacă-ți vine să crezi, 26 de ani au trecut peste piesa asta. It Wasn't Me se aude aici în Hit Fiesta.
4: Summer's on. Radio 8.

0: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
5: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
6: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Bine te-am găsit la știri. Mai multe echipaje de intervenții au căutat în noaptea de duminică spre luni un obiect luminos semnalat pe un câmp dintre municipiul Buzău și localitatea Maxenu. Apelul la 112 anunța că obiectul ar fi căzut și ar fi explodat la impactul cu solul. Căutările au început în jurul orei 23:30. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat încălcările repetate ale spațiului aerian românesc de către Rusia după doborârea unei a treia drone în doar 3 zile. Liderul de la Chișinău avertizează că aceste incursiuni sporesc riscul unor incidente la graniță și subliniază importanța reacției rapide a României și a măsurilor de descurajare ale NATO. AUR conduce în intenția de vot pentru alegerile parlamentare cu 34% potrivit unui sondaj curs realizat în perioada 14-24 iulie. PSD este creditat cu 23%, iar PNL cu 21%. Cercetarea mai arată că 8 din 10 români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. Un bărbat mascat s-a urcat pe acoperișul cazinoului din Constanța și și-a făcut un selfie fiind filmat de un turist aflat pe faleză. Imaginile au fost publicate pe TikTok. Autoritățile încearcă acum să-l identifice pe bărbat care a coborât apoi și a fugit. Actrița Zendaya a stârnit controverse după ce a purtat la un eveniment din Londra cercei realizați din medalioane iraniene din aur vechi de aproximativ 3000 de ani. Piesele antice au fost integrate într-un design modern, iar arheologi și istorici de artă critică folosirea unor astfel de artefacte ca accesorii vestimentare. O companie chineză a prezentat un nou câine robot capabil să alerge cu până la 22 de km pe oră și să parcurgă peste 30 de km cu o singură încărcare. Modelul este destinat misiunilor pe teren dificil și poate traversa stânci, noroi, pante abrupte sau albii de râu. Elon Musk susține că inteligența artificială ar putea depăși inteligența combinată a tuturor oamenilor în aproximativ 5 ani. Antreprenorul estimează că peste un deceniu roboții ar putea produce cea mai mare parte a bunurilor și serviciilor necesare. Musk avertizează însă și asupra unui risc de 10-20% privind un posibil rezultat catastrofal al dezvoltării AI. Polițiștii de frontieră au descoperit 15 documente de identitate false asupra unei femei pe aeroportul Otopeni înainte de un zbor spre Paris. În același timp, alte 4 persoane au fost oprite în timp ce încercau să ajungă în Irlanda folosind acte contrafăcute. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boarivu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Let's go! Asculți Hit Siesta cu Grig.

0: 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
5: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Hai să vorbim despre desene animate.
1: Exact.
0: M-am dus acolo.
1: Mai exact, dacă tot am vorbit despre Bugs Bunny și cât de mult ne plăcea nouă în copilărie, voiam să vă întrebăm și pe voi dacă aveți vreun erou în copilărie. Pe cine l-admirați, da? Cu cine voiai să vă căsătoriți, de ce nu?
0: O, voiai să te căsătorești cu un personaj din desene animate?
1: Nu, am zis așa. Poate...
0: Eu da.
1: Da? Cu cine?
0: Eram îndrăgostit, am avut un crush pe iubitul lui Sharon Spitz din Braceface, se numea Alden Jones.
1: Trebuie să-l caut.
0: Ceva de genul acesta, da. Era blonduț, avea ochii verzi, purta tricou peste bluză și mi se părea foarte, foarte cool.
1: Vezi că era șaten?
0: Era?
1: Șaten roșcat?
0: Păi da, dar este un fel de... E un blond deschis, practic. Deschis, pardon.
1: Da, era un maroniu, caramel, așa.
0: Dar pe lângă asta visam să arăt ca Lola Bunny.
1: Ok.
0: Era iubita
1: nice.
0: Lui Bugs Bunny. Mm-hmm. Așa. Și deși aveam impresia de cele mai multe ori că sunt un fel de Nancy din Copiii de la 402, realitatea este că de cele mai multe ori eram Polly.
1: Erai Polly?
0: Da, eram Polly. Veneam cu linguri la școală, cu lingura mea, să nu ling alții lingura. Capră n-am avut. Adică pe vrăjniții n-am avut. Dar mi-ar plăcea să am o jniție acum.
1: Foarte docilar din partea ta. Eu eram mai mult pe partea de supererou. Mi-am dorit să fiu Spider-Man. Și acum, dacă ne ascultă mama, sigur și aduce aminte că chiar zilele trecute zicea, îmi pare atât de rău că nu ți-am oprit costumul tău de Spider-Man. Și o să zici, unde în anii 90 găseai tu costum de Spider-Man? L-am făcut singur, l-am confecționat, da, din aveam...
0: Du-te, domne.
1: Întâmplarea face că aveam și pantaloni roșii, aveam un tricou albastru și cumva am făcut un model, l-am tăiat, l-am cusut. Mi-am făcut și mască.
0: Așa.
1: Și mi-am făcut propriul meu costum de Spider-Man care m-a ajutat să mă cațăr mai bine pe pereți.
0: Unde te cățărai tu, mă, pe pereți?
1: Aveam un hol de, nu știu cât să zic, nici măcar un metru lățime și mă urcam cu picioarele și cu mâinile. În stânga-dreapta și stăteam așa pe perete și pare că s-a transmis că fimea face fix la fel în topușii. Da.
0: Incredibil. Are și ea pantalon roșii, cere n-are. Spider-Man 2 înapoi?
1: N-are, uite, nici măcar nu s-a uitat la Spider-Man. Doar a auzit de el,
0: Spider-Man, dar... Spider-Man, Spider-Man, tân. So wake up! Brigada de vreme! I love it! Crank it up in the morning! So wake up! Ascultă-i și mâine dimineață de la 7. Yeah!

0: tort, așa, știi?
1: Da, da, adevărul este că la câte kilograme am luat în plus după concediul ăsta, câte? Chiar că zici că am plecat cu 90 și...
0: Nu zic cu câte, zic câte ai luat doar.
1: Păi nu știu să fac calculul, că
0: ai,
1: n-am degetă.
0: Ai repede în cap.
1: 4-5 kilograme.
0: 4-5 kilograme. Da. Hai mă că e bine, nu e...
1: Ce e bine? Nu e bine, că mă apropii iar de 100, nu e ok. Tu de acolo vin, am zis că nu mă mai întorc.
0: Tu știai că lunea, de exemplu, noi cântărim mai mult decât în orice altă zi a săptămânii?
1: De ce se întâmplă asta? Că venim după weekend?
0: Exact.
1: Și
0: exact.
1: Mai ales dacă e lunea după concediu.
0: Dacă este lunea după weekend. Noi vorbim așa, strict o luni din orice perioadă anului. Adică și în perioade de-astea boring, gen noiembrie sau februarie. Cele mai boring luni din an.
1: Păi de ce că februarie este ziua îndrăgostiților, Grig?
0: Aia urma să zic, cred că... Nu,
1: deci noiembrie.
0: Ianuarie e depresivă. Că
1: da,
0: e,
1: ianuarie
0: știi?
1: Cu Blue Monday. Pe
0: și
1: a zis ziua
0: că
1: de Blue Monday.
0: Februarie, cu toate că în februarie începe să apară speranța că vine martie, vine prima... Ai văzut ce vară rece avem?
1: Da, chiar da, sunt cât astăzi 30 de grade, dar a fost frig săptămâna trecută.
0: Zim dacă la Electric Castle unde ai fost, a plouat, ca de obicei.
1: Are acest festival foarte frumos, are această stigmă. A plouat odată rău tare, cred, în 2016, dar doar din 2017 mă duc, și a mai plouat anul trecut la Justin, dar în rest nu plouă să se facă așa neapărat Mocirlation Sensation. A plouat 15 minute, cred că, tot festivalul.
0: Eu credeam că plouă în fiecare an.
1: Nu, nu, a fost chiar cald, a fost vreme senină.
0: Legendă urbană, deci nu e adevărat, nu?
1: E o legendă urbană și atât mai vreau să zic că am fost într-un magazin de profil, mi-am luat pelerină, pantalon de pescar, geacă de pescar și cizmuțe și le-am dat retur că nu le-am folosit deloc, deci n-a plouat.
0: Pa, ce tare, puteai să mi le dai mie.
1: Da, dar eu port mărim de astea XXL.
0: Păi nu, eu voiam pentru București. Când vezi că e ca la Electric Castle, nu altceva. Lasă după fix Mihai Hânda de la ora 16. Bară la bară, ne vedem în trafic și el vine cu 100 de euro. Te caută banii. Eu sunt Grig, pe mâine. Bye! Radio Impuls.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
3: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Bine te-am găsit la știri! Mai multe echipaje de intervenții au căutat în noaptea de duminică spre luni un obiect luminos semnalat pe un câmp dintre municipiul Buzău și localitatea Maxenu. Apelul la 112 anunța că obiectul ar fi căzut și ar fi explodat la impactul cu solul. Căutările au început în jurul orei 23:30. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat încălcările repetate ale spațiului aerian românesc de către Rusia după doborârea unei a treia drone în doar 3 zile. Liderul de la Chișinău avertizează că aceste incursiuni sporesc riscul unor incidente la graniță și subliniază importanța reacției rapide a României și a măsurilor de descurajare ale NATO. AUR conduce în intenția de vot pentru alegerile parlamentare cu 34% potrivit unui sondaj curs realizat în perioada 14-24 iulie. PSD este creditat cu 23%, iar PNL cu 21%. Cercetarea mai arată că 8 din 10 români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. Un bărbat mascat s-a urcat pe acoperișul cazinoului din Constanța și și-a făcut un selfie fiind filmat de un turist aflat pe faleză. Imaginile au fost publicate pe TikTok. Autoritățile încearcă acum să-l identifice pe bărbat care a coborât apoi și a fugit. Actrița Zendaya a stârnit controverse după ce a purtat la un eveniment din Londra cercei realizați din medalioane iraniene din aur vechi de aproximativ 3000 de ani. Piesele antice au fost integrate într-un design modern, iar arheologi și istorici de artă critică folosirea unor astfel de artefacte ca accesorii vestimentare. O companie chineză a prezentat un nou câine robot capabil să alerge cu până la 22 de km pe oră și să parcurgă peste 30 de km cu o singură încărcare. Modelul este destinat misiunilor pe teren dificil și poate traversa stânci, noroi, pante abrupte sau albii de râu. Elon Musk susține că inteligența artificială ar putea depăși inteligența combinată a tuturor oamenilor în aproximativ 5 ani. Antreprenorul estimează că peste un deceniu roboții ar putea produce cea mai mare parte a bunurilor și serviciilor necesare. Musk avertizează însă și asupra unui risc de 10-20% privind un posibil rezultat catastrofal al dezvoltării AI. Polițiștii de frontieră au descoperit 15 documente de identitate false asupra unei femei pe aeroportul Otopeni înainte de un zbor spre Paris. În același timp, alte 4 persoane au fost oprite în timp ce încercau să ajungă în Irlanda folosind acte contrafăcute. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boarivu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Pară la pară, 16-19 cu Mihai Hânda.

trecut de când nu ne-am auzit. 2-10-10-2-10, doamne, ce bine se simte să fii din nou on the air. Al tău Hânda Mihai aici cu tine. Nu e traficul ăla încât să zicem că e bară la bară, dar ăsta este titlul dragii emisiuni. Pe unde te-am găsit la 49 minute și ce ai mai făcut tu de acum 2 săptămâni? Nu știu ce sunet e sunetul care se aude la te caută banii. Nu știu câți bani am de dat. 100 de euro? Cred că 100 de euro, adică nu ne închinuim de mult. Asta înseamnă că vineri s-a dat 700 de euro. Am văzut ceva pe social media, pentru că da, este Wi-Fi la Bonțida, pentru că nu, n-a plouat de să rupă. Să spălăm cu stropii ploilor din anii trecuți această stigmă. Voi pe unde sunteți? Asta este cea mai mare curiozitate. WhatsApp 0754222999. Bine ai revenit, Mihăiță dragă. Mi se scrie pe WhatsApp de la Simona: bine v-am regăsit, dar ce bine că v-am regăsit. Știți că m-am și întâlnit cu oameni faini care ascultă Radio Impuls în acest concediu. Chiar și poliția autostrăzi ascultă Radio Impuls. Asta pentru că am sunat și am aflat. Nu, serios, când m-am întors de la Cluj, dar sunt mai multe story time-uri, când m-am întors de la Cluj, am găsit numărul poliției autostrăzi, că era nevoie să fac un apel, s-a întâmplat o situație, să vă povestesc, și la finalul apelului, vocea domnului Marius mi-a spus: nu cumva sunteți de la radio? Și am zis: oh my god, I feel magulated. Mă simt măgulit, dar cum de știți asta? Păi mi-am zis cum vă numiți și am recunoscut și vocea. Și am zis: păi eu luni vin cu shout-out, neapărat. Ole, a venit Mihai, de când te așteptam, hai bară la bară cu hituri și râsete, zi faină, Iulie, București. Câte mesaje de la voi, vă mulțumesc pentru primirea asta călduroasă. Prea liniște au fost după amiezile

0: Fără tine, welcome back! Să rămână, mulțumesc din suflet, Cori! WhatsApp 0754-222-999. Bine ai revenit, sunt în traficul minunat din Bacău. Oana, e așa de aglomerat în Bacău? Zău? V-ați înscris pe website? Radioimpuls.ro, 100 de euro și un sunet buclucaș, pentru că așa am plecat dând bani și așa ar fi frumos să mă întorc tot dând bani. Mare atenție, mare, e de interes ce se aude la radio.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: misterios este...
1: Este în valoare de 100 de euro astăzi sunetul misterios. 4 și 19 minute s-a întors al vostru Hânda Mihai. Doamne, cât am mers cu transportul în comun în acest concediu de 2 săptămâni. Câte săptămâni sunt în 4 ani de zile? Vreo 200 și ceva, nu? Așa îmi dă mie matematica, plus că așa rețin că am căutat pe Google ieri când mă miram de faptul că 2 săptămâni plec și eu de la radio și atunci se întoarce Mikey H, vloggerul copilăriei mele, youtuberul copilăriei mele, care a fost plecat, reține-o, 4 ani din mediul online. Știu că la un moment așa la barca, a plecat cu barca în lume și după aia zero signal. N-a mai postat. Cred că a fost zero signal în bateria socială, lucru cu care empatizez foarte bine, că până când nu ajungi într-o situație similară, nu ai ce să judeci că nu înțelegi așa de bine. Din păcate așa e structurat omul. Ei, când am ajuns și eu să am bateria socială pe zero acolo, pe roșu, am înțeles de ce poate unii nu postează așa de des, nu scriu așa de des. Ei, în sfârșit, ea se încarcă, bateria mea când socială a sufletului, când suntem împreună aici la radio de la 16 la 19, de s-a întors Mikey H. Înseamnă că mie îmi trebuie și pare fericit. Pare foarte, foarte fericit din cât am urmărit eu pe YouTube. 208 săptămâni. Cu 204 săptămâni mai multe cât mi-am luat eu. Sau o chestie de genul ăsta. Nu, cu 206. Da, cam atâta. Dar nu încăpea pe cererea de concediu să scriu așa de mult. Plus că n-aș putea fără radio atât de mult timp. Story timer din vacanță, din concediu, o să tot vină. M-am întâlnit cu celebra măicuță, că de asta am sunat la poliția autostrăzi, cu celebra măicuță de pe autostrada A1, care este de fapt un bărbat care se dă măicuță. N-am înțeles de ce îmi cerea fel de lucruri, știi? Și într-un final am sunat și am zis: măi, nu cred că e neapărat bine, pentru că uite, eu, om în toată firea, la aproape 100 de kilograme, ceea ce îmi doresc să nu se mai întâmple vreodată, era să zic că da, cum să nu, mai că vă duc eu până la prislop, că nici nu știam dacă e în drumul meu sau nu. Știi? Atâta tot că măicuța era măicuțul și nu era cu bifă de verified. Există așa astfel de oameni. Mi-a spus domnul de acolo de la casă că e vorba de un excroc care cere fel de lucruri oamenilor, dacă e inofensiv și cum de nu știu de el că e plin TikTok-ul. Și am zis, mă scuzați pe mine, how uneducated can I be, știi? Da, uite, se face calculul pe WhatsApp-ul Radio Impuls. 52 ori 4 sunt 208 săptămâni. Manuela, mulțumesc tare mult. 0754222999 s-a întors și H-ul din concediu, s-a întors și al vostru Hânda. Eu doar 2 săptămâni, Mikey, iată, 4 ani de zile. Ah, and he seems happy. Deci doar de atât avem nevoie, de un concediu de

0: intuiție cu bănuială împreună. Deci aveți o bănuiție despre ce ar putea să fie sunetul de la Te caută banii. Dacă ați bănuiție corect, vă rog să bănuiție pe radioimpuls.ro, pe website, câteva clicuri te costă și poți să ajungi la 100 de euro. Dacă nu reușim nici azi, mâine, în matinal, 200 de euro. Armin Van Buuren, Call of Black, I Need You, asta duc imediat pe radio. Am și Alex Velea și Minelic, Basta Rhymes, Asucari, iar pe tine te-am vocal pe WhatsApp-ul Radio Impuls.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 2,5 litri la 8,79 lei prin activarea cuponului Lidl Plus, pulpă de porc fără os la 1,49 lei per 100 de grame prin Lidl Plus și 40% reducere la toate produsele Nivea. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: EMAG. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
10: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.
11: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
1: Here we go. Radio Impuls București pe 88 FM.

aici, de pe Eter, unde îmi place mie cel mai mult să mă aflu. Drept urmare, am venit cu story-uri. Mihai Hăinăda! Și am găsit piesa asta în playlist, n-am mai ascultat-o niciodată. Alex Velea, Carnaval, e bine că măcar știu cu ce o să înceapă următorul mix de vineri de dimineață. Sună mult, mult prea bine. 4:30, te aștept și pe WhatsApp prin mesaj vocal, firește. 0754-222-999. Până la 19, sunt cu tine, bară la bară, acasă, că mi-era dor de Radio Impuls.

0: Lume nouă la radio. A venit băiatul din concediu.
1: S-a
0: cum
1: întors?
0: A fost? Sper că te-ai distrat.
1: Da, da, da, da.
0: Mai am și o săptămână asta și intru și eu două săptămâni.
1: Asta am vrut să aud, Achim, două săptămâni de concediu încotro te îndrepți. Unde ți-ai planificat să mergi? Iată. Și zi-mi sincer, ți se pare suficient două săptămâni de concediu? Alții au plecat peste 200 de săptămâni în concediu. Alții, adică Mikey Hash, și nici n-a fost concediu că s-a întâlnit și cu pirații pe mare, dar mă rog, pare că s-a întors foarte odihnit și foarte împlinit. Probabil pentru că n-a plouat la castel și nu m-a întâlnit apa și pe mine și nici eu pe ea, așa de, adică în contextul, nu-i că n-am făcut duș, dar înțelegeți ce vrea să zic autorul. Sau probabil că mai îmi trebuie vreo 199 de săptămâni de concediu. Bună Mihai, bine ai revenit acasă, bară la bară, iată, ce mesaj frumos, ce mesaj frumos de la lor.

0: una dintre cele mai competitive admiteri din această vară. Înțeleg că interesul a fost atât de mare încât ultima medie, da? Aia cea mai mică, ultima medie de admitere la locurile cu taxă a fost, de cât credeți voi? Ultimul, ăla care a făcut cel mai slab. 9,13. 9,13 la taxă, iar la buget s-a intrat cu minim 9,68. Cu alte cuvinte, nici măcar o medie de 9 nu a fost suficientă pentru a prinde un loc la taxă la Facultatea de Drept din cadrul Universității Transilvania din Brașov. Dacă vreți avocați buni, așteptați niște anișori pentru că Brașovul urmează să ni livreze. Te aștept pe WhatsApp. Asta nu durează ani de zile, durează doar câteva secunde. Să pui mâna pe telefon, să intri pe 0754222999 pe numărul nostru, contactul tău favorit, așa ar trebui să fie, și să-mi dai un vocal, să-mi dai de știre. Uite cum e Achim, care pleacă 2 săptămâni în concediu, să se laude aici la radio. Unde pleacă el 2 săptămâni?
1: Pe prima săptămână vreau să termin de renovat apartamentul, că m-am apucat de el de vreo 2 luni de zile și n-am când să fac și la muncă și așa.
0: Adevărul este că și eu am început acest concediu care tocmai s-a terminat de 2 săptămâni, am început muncind. Deci te înțeleg, Achim.
1: Și după a doua săptămână vreau să-mi iau iubita și să plec undeva în creierii munților, să nu mai știe nimeni de noi.
0: Ia uzi ce frumos. Uite, Miruna e cu noi în trafic în București, avem gașcă mare. Eu am crezut că o să găsesc un trafic destul de leger. Dar nici de cum, gașca aia este mare și suntem împreună bar la bar până la 19. Până în 2002 călătorim, asta pentru că am Bonnie and Clyde la Jay-Z, piesa mea de Back in Time.

0: Mișa! Welcome back!
1: Vocea asta pe care ați auzit-o prin mesaj vocal este vocea Andreei, care s-a întâlnit cu Ramona la Electric Castle și care mi-a și scris mie: Mihai, suntem în același loc, suntem amândoi în Bonțida. Musai să ne vedem, că vă ascult de dimineață până în seară. Așa că m-am întâlnit cu Andreea și cu gașca ei și ne-am făcut selfie și am stat și am povestit și cred că am fost eu prea povestitor, dar m-am bucurat să văd că sunt oameni care atât de aproape sunt de Radio Impuls, încât iată se bucură să ne cunoască. Între timp, Andreea mi-a trimis o poză, un selfie cu Edi, cu puștul ei, foarte simpatic. Două poze, de fapt. Edi, să știi că mami mi-a trimis și poza în care nu scoți limba. Că mi-a scris așa: mai vreau o poză, mami, că am scos limba. Voi vă dați seama ce gentleman este Edi, dacă a avut grijă la lucruri de genul ăsta. Eu la 27 de ani mai scot limba intenționat în poze. E drept, după ce petrec niște ore în noapte, în locuri gen Bonțila. De ce nu? Da, 0754222999, îți mulțumesc că ești aici cu mine. Ai auzit sunetul? Dacă nu, dă radio tare. Acest sunet valorează în acest moment 100 de euro. Te caută banii la Radio Impuls. Fac liniște, promit că nu-ți sparg difuzoarele. Ăsta este sunetul. Mai ascultăm încă o dată sunetul de la Te caută banii, 100 de euro. Dacă te-ai prins despre ce e vorba, te înscrii pe www.radioimpuls.ro. Durează foarte puțin, costă câteva clicuri. Adrian scrie: frățică, bine ai revenit, și ieși cu inimioară mesajul. Frățică, bine că te-am regăsit. Adrian, mulțumesc din suflet de mesajele astea frumoase. Gata, până la Antold, nu mai plec. Am zis încet până când, da, ca să nu mă certe, de exemplu, Puiu din Spania. Alt ascultător fidel care îmi zice: Mihăiță, ce-ți place să pleci, Mihăiță? Eu care mă duc la Electric Antold și de Crăciun acasă. În rest, aici sunt cu tine, lipit de eter. Cu 100 de euro poate câștigi chiar tu banii. Ăsta este sunetul, ne ascultăm din nou.
2: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 8,99 lei kilogramul și ciuperci Pleurotus din România la 6,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 23 și 29 iulie ai 25% la articolele Tortilla Chips Doritos și șampon Head & Shoulders 250 de ml cu 25% reducere la doar 14,99 lei prin card Connect.
8: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
9: Fire, fire, fire, fire, fire. The hits are fire, fire, fire.
10: My number one. For real.

bine te-am găsit la știri. Doi frați aflați la scăldat în râul Moldova, în zona podului de la Horia, județul Neamț, au murit înnecați. Copiii au fost căutați de pompieri și scafandri care i-au găsit în apă, însă manevrele de resuscitare făcute de medici nu au mai putut salva victimele. Salvamontiștii din Zărnești au intervenit în Piatra Craiului pentru salvarea unui turist spaniol rănit grav la cap. Bărbatul a alunecat pe o stâncă, suferind un traumatism cranian. Intervenția a fost sprijinită de un ghid montan care a oferit salvatorilor informații despre locația și starea victimei. Telefoanele au sunat în Sibiu înaintea zorilor. Un urs a intrat în curtea unui liceu din oraș, iar oamenii au primit mesaj de avertizare RoAlert. La fața locului a fost solicitat un medic veterinar, dar și un pădurar, iar după mai multe încercări, ursul a fost tranquilizat. Echipa prezentă acolo a decis ca animalul să fie relocat în zona vește. Pompierii români participă la stingerea incendiilor de vegetație din sud-vestul Franței, unde situația rămâne critică. Aproape 250.000 de oameni au fost evacuați din zona Bordeaux, iar peste 240 de locuințe au fost distruse. În intervenție au fost răniți 75 de pompieri, în timp ce echipele de salvare continuă lupta cu flăcările. Generația Z schimbă regulile organizării nunților. Tinerii preferă evenimente mai restrânse, invitații trimise online și locații precum grădini, ferme sau hambare în locul saloanelor clasice. Inspirația vine tot mai mult de pe TikTok și Facebook, nu din recomandările familiei. Alb, negru, gri sau argintiu sunt culorile pe care le au cele mai multe dintre mașinile noi, arată un studiu realizat de unul dintre cei mai mari producători de vopsele auto din lume. Tendința se păstrează și în România, iar nuanțele de gri sunt cele mai răspândite. UNESCO a înscris Muntele Olimp din Grecia pe lista Patrimoniului Mondial, recunoscând cel mai înalt munte al țării pentru valoarea sa naturală și cultura excepțională. Tot mai puțin tineri din generația Z își doresc funcții de conducere, preferând un echilibru între viața profesională și cea personală. Angajatorii avertizează că această tendință ar putea accentua lipsa viitorilor manageri și ar crea dificultăți pentru companii în anii următori. Polițiștii de frontieră au

0: forwarded ahead, cum ar veni. Like, cineva a făcut dreapta mai târziu decât a făcut drumul. Știți, pe acolo, pe la outlet-ul din militar, pe unde se iese de pe autostradă să mergi către centură, există o bretea de decelerare, unde din zare, eu care deja anunțat de GPS am văzut că este accident, un domn a luat parapetul. E, și era deja poliția venită, ca norocul nu a fost nevoie de ambulanță, poliția cam nervoasă staționa pe avarii cu girofarul aprins pe banda de decelerare, de ieși de pe autostradă, ce cuvânt buclucaș, în sfârșit. Și eu am semnalizat de când eram mic, de când eram la grădiniță, eu tot semnalizam și anume dreapta. Bun. Și am ocolit echipajul și am încălcat, înțeleg eu, marcajul longitudinal pe care n-aveai de unde să-l vezi, că era morbid de toate cele luminițe de pe autospeciala de poliție, plus că nu este iluminat acolo. Așa, și am auzit din portavocea mașinii de poliție, Cluj! Cluj, trage pe dreapta! Am zis, gata, m-am prins, știu că am în portbagaj pe cineva pe care țin-o static, după aceea mi-am dus aminte că de fapt n-am făcut nimic greșit, panicat, am tras pe dreapta, eram deja ca în The Rookie, dacă vă uitați la acelea seriale la care mă uit și eu pe Netflix, cu actele pregătite, cu centura pusă, cu drepturile deja la volan, yes officer, what have I done? Și a zis, știți prea bine ce ați făcut. E, blue screen în momentul ăla, am zis, nu, e pasiv-agresiv, n-are cum. Este ca și când ai vorbi cu iubita după ce ai uitat să iei flori de ziua ei și ai uitat și că e ziua ei. Știți foarte bine ce ați făcut și a zis, jur? Jur pe lichidul meu de semnalizare pe care l-am consumat, v-am zis, de la Iași, de unde semnalizam eu dreapta, că să mă vadă toată lumea. Așa, ce am făcut? Păi ați încălcat, ați făcut, lăsați că vă las eu concediu 30 de zile să vă dați seama ce... A, nu, a murit atunci. Zis, păi nu, păi cum fac eu drumurile astea bilunare până acasă la Cluj dacă n-am permis? N-are cum să se întâmple așa ceva. Bineînțeles că mi-am cerut scuze, bineînțeles că am... exprimat prin viu grai de ce am avut conduita pe care am avut-o, adică m-am uitat în oglindă să văd că nu există nimeni pe autostradă, că am semnalizat de foarte de departe și că i-am ocolit, că n-am vrea cum să... A zis, nu, doamne, trebuia să vă opriți în spatele nostru. Ce cum să mă opresc eu pe autostradă la 0 la oră în spatele mașinii de poliție? Păi, dar de ce aș face una ca asta? Pentru că nu v-ați încadrat corect pe banda de decelerare. Și acum eu nu știu ce să fac, că după ce a zis că îmi dă concediu 30 de zile, m-a lăsat cu un avertisment pentru prima faptă și cu o amendă cea mai mică pentru a doua faptă. Și ar trebui eu să încerc să-mi exerci drepturi de astea de cetățean și să contest sau să stau eu cu mințel? Care este sfatul tău de șofer și totodată om mult mai experimentat? Aștept să-mi dai sfatul pe WhatsApp 0754-222-999. Cert este că după drumul pe noapte parcurs, am ajuns pe la 12:30, 1 noaptea, o chestie de genul ăsta, n-am mai avut nevoie de nicio cafea. După ce am auzit în portavoce, zic, Cluj! Culcat! M-am trezit instantaneu, m-am despachetat bagajele, le-am împachetat la loc, trebuia să consum cumva adrenaline rush-ul. Am promis că vin cu sunetul de 100 de euro. Iată, jumătate de amendă, dacă ar fi să mă întreb. Dacă câștigi, poate îmi doresc mie jumătate, am o amenduță mică. Sunetul buclucaș este... S-a înțeles? Te caută banii la Radio Impuls.
1: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
2: Summer's on. Radio

toate orașele și nu la toți utilizatorii, curiozitatea mea mai mare este, oare ce ar trebui să existe în plus? Ce ne-ar face nouă, ție și mie, mie și ție, viața mai ușoară prin trafic? Ce ar trebui să fie raportat pe Waze? Raportabil, să poți să pui pe Waze? Uite, poți să pui deja că e poliție, accident, vezi unde semafoarele, poate ne bazăm un pic prea mult pe tehnologie atunci când sunt de la volan, dar chiar și așa. Ce ar face tehnologic, din punct de vedere tehnologic, viața ta ca și șofer profesionist, că iată câte ore stai cu mine.

0: pe Google Maps, Waze sunt tare curios de părerea ta.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
8: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
9: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
8: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
9: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
8: Party Zone
9: la Radio Impuls.
8: Mainstream Radio.
9: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: pe drum? Doamne, cum ați găsit voi că versul ăsta ar putea să facă niște legături cu povești de mai devreme din emisiune?
1: Salut, Radio Impuls! Melodia asta e pusă pentru tine și echipajul de poliție, asta cu All Friend.
0: Oh, Doamne, da, pentru că ne întâlnim noi pe drum. Of, of, vezi cum a fost în același drum înduioșător în care am aflat că la Sibiu, la poliție, se ascultă Radio Impuls, la București, la poliție, a fost un pic tras de urechiușe cu un avertisment. Da, Siri, play Vama, nu ne mai trageți pe dreapta. 5:33 de minute. Acum, dacă am greșit, am greșit. De-aia am încercat să fiu cât mai preventiv prin conduita mi, de altfel, foarte preventivă. Ia, cum îi zice și numele. Ce ar trebui să poți raporta pe Waze ca să fie traficul și mai bun de atât? Asta era curiozitatea mea, întrebarea mea de 100 de puncte, de exemplu, pe Radio Impuls.
2: Nu miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
0: Și încă ce sunet, anume acesta. Sunet raportat înainte. Sunet raportat pe radio de 100 de euro. Pe lângă sunete, semafoare, gropi, echipaje de poliție, mașini staționate neregulamentar sau, mă rog, staționate pur și simplu, nu-i treaba noastră cum, pe acostament, ce ar mai putea să fie raportat pe Waze? Ce ar face viața mai ușoară?
3: Să existe posibilitatea să-l raportez pe Gheorghe, care trece linia continuă, fără semnalizare, și pe Ion, care vine din spate să arate lui Gheorghe că poate mai bine decât el. Salutare de la Cristian de la Brașov.
0: Cristian Brașov, mulțumesc tare mult. Am mulțumit și mai devreme, scris și a zis, te rog neapărat să dai pe post, poate putem face o schimbare. Ai prea mare încredere în mine, dar mesajul l-am transmis mai departe. Urmează să dau un apel telefonic, ba chiar două. Mai am o oră și jumătate din prima emisie de după concediul meu, bine meritat, aș zice eu, și vreau să încerc, măcar să dau 100 de euro. Dacă îmi iese, o să aflăm împreună. Sunetul pe care trebuie să-l recunoști și dacă l-ai recunoscut, trebuie să te înscrii pe radioimpuls.ro în formularul de concurs de la Te Caută Banii. Sunetul este acesta. Mare atenție, mare, da?

și Monoir, The Violin Song. Mirador de piesa asta. Vara lui 2016, ah, ce amintiri, ce amintiri frumoase pe Violin Song. Mihai, de aici cu tine prin trafic lejer, pentru că este perioada aceea concediilor. Final de lună iulie, ce-a zburat timpul, Doamne. Cam cum se arată săptămâna asta pentru tine? Cât de aglomerată este ea? E bara la bara de aglomerată? Aștept să-ți aud glasul pe WhatsApp-ul Radio Impuls.

0: misterios este... Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
1: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase. Cu noi

0: abonament pe noimarkt.ro.
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
2: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
5: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
6: Nou miros, dar au sunet. Te caută banii! Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

minute pe Radio Impuls am întrebat dacă e așa de aglomerat, cum ar trebui să fie? Cum te-ai aștepta să fie? Că nu există trebuie în zile de luni, mai ales, nu? Cum te-ai aștepta să fie într-o zi de început de săptămână? Nu de alta, dar eu venind înspre radio, înspre zona Romexpo a Capitalei, am circulat chiar lejer, de unde am băgat de seamă că toată lumea e într-un ritm de asta mai concedios, ca să-i găsesc un adjectiv inventat acum on the spot. Aglomerație? Întreabă Cosmin, cu vreo 3 semne de întrebare agresive, așa, aici pe WhatsApp. Mă întrebie de luni, eu când mă odihnesc? Cosmin Timișoara, dar vă ascult și îmi dați un impuls până la concediu. Cosmin, aici sunt cu un impuls de 100 de euro. Dacă n-ai prins adineauri acum de vreo 7 minuțele sunetul pe radio, nu-i nicio problemă, pentru că mai avem o oră, oră în care o să încerc să dau banii și oră în care sunetul se va mai auzi așa printre piesele tale preferate aici pe Radio Impuls. Înscrie-te pe www.radioimpuls.ro, te caută banii, este atât de simplu. I-am întrebat și eu pe oamenii pe care i-am întâlnit pe la festival cam câți bani și-au pus ei pe brățară. Că știți că la festival banii îi încarci pe brățară și de acolo îi și descarci pe la baruri, pe la fel de fel de vendori, pe la merchandise. L-am întrebat pe Motans, l-am întrebat pe Romeo Fantastic, care a zis că avea o sumă rotunjică. Bine, dacă găsiți la mine pe Instagram, la mine pe TikTok, firește, dacă ne avem și acolo, ar fi o mare bucurie să știu că ești cu mine și pe Mihai Hâină, da, pe conturile mele, dar și pe Radio Impuls România, pentru că nu-i așa, ne vedem și ne auzim și acolo. 100 de euro sunt în joc, te caută banii la Radio Impuls, neapărat să asculți cu mare atenție radio-ul, pentru că mai avem o oră de emisie, o oră de stat prin trafic, care, iată, mi se confirmă prin mesajele de la voi că el există, el este traficul de luni. Drept urmare, ar fi mare păcat să nu încerc să fac tot posibilul pentru rutine să pleci mai bogat cu 100 de euro astăzi de pe radio. Te caută banii, caută și tu bine sunetul printre piese. Ina Morenito.

Bine te-am găsit la știri! Mai multe echipaje de intervenții au căutat în noaptea de duminică spre luni un obiect luminos semnalat pe un câmp dintre municipiul Buzău și localitatea Maxenu. Apelul la 112 anunța că obiectul ar fi căzut și ar fi explodat la impactul cu solul. Căutările au început în jurul orei 23:30. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat încălcările repetate ale spațiului aerian românesc de către Rusia după doborârea unei a treia drone în doar 3 zile. Liderul de la Chișinău avertizează că aceste incursiuni sporesc riscul unor incidente la graniță și subliniază importanța reacției rapide a României și a măsurilor de descurajare ale NATO. AUR conduce în intenția de vot pentru alegerile parlamentare cu 34% potrivit unui sondaj curs realizat în perioada 14-24 iulie. PSD este creditat cu 23%, iar PNL cu 21%. Cercetarea mai arată că 8 din 10 români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. Un bărbat mascat s-a urcat pe acoperișul cazinoului din Constanța și și-a făcut un selfie, fiind filmat de un turist aflat pe faleză. Imaginile au fost publicate pe TikTok. Autoritățile încearcă acum să-l identifice pe bărbat, care a coborât apoi și a fugit. Actrița Zendaya a stârnit controverse după ce a purtat la un eveniment din Londra cercei realizați din medalioane iraniene din aur vechi de aproximativ 3.000 de ani. Piesele antice au fost integrate într-un design modern, iar arheologi și istorici de artă critică folosirea unor astfel de artefacte ca accesorii vestimentare. O companie chineză a prezentat un nou câine robot capabil să alerge cu până la 22 de km pe oră și să parcurgă peste 30 de km cu o singură încărcare. Modelul este destinat misiunilor pe teren dificil și poate traversa stânci, noroi, pante abrupte sau albii de râu. Elon Musk susține că inteligența artificială ar putea depăși inteligența combinată a tuturor oamenilor în aproximativ 5 ani. Antreprenorul estimează că peste un deceniu roboții ar putea produce cea mai mare parte a bunurilor și serviciilor necesare. Musk avertizează însă și asupra unui risc de 10-20% privind un posibil rezultat catastrofal al dezvoltării AI. Polițiștii de frontieră au descoperit 15 documente de identitate false asupra unei femei pe aeroportul Otopeni înainte de un zbor spre Paris. În același timp, alte 4 persoane au fost oprite în timp ce încercau să ajungă în Irlanda folosind acte contrafăcute. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boarivu. Rămâi cu Radio Impuls.

Deci piesă de vacanță a scos Tudor, Fly Project, Mi Corazon, bam, bam, bam! 100 de euro în joc și ora asta promit eu că încerc să dau banii sunetul care valorează. 100 de euro a fost difuzat, dar parcă nu de suficient de multe ori. Poate te-a prins pe tine făcând altceva. Acum pot să zic să fii pe fază, întrucât acesta este sunetul, da? Acesta e sunetul care poate să-ți aduc 100 de euro, te caută banii. Mai am o oră și am și consumat 11 minute din această oră. Ce zici tu? În această oră reușesc să dau banii? În ce colțișor de țară credeți că o să-mi dea mie random org numere de telefon să sun? Știți cum funcționează? Am doi jucători pe care trebuie să-i sun. Dacă te știi înscris, stai aproape de telefon.

0: Ascultăm și nu judecăm, dar de ce nu funcționează să ascultăm?
1: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
0: În sfârșit, n-am mai dat click de două săptămâni, e neunsmausul, de acolo se explică. Ascultăm și nu judecăm, dar de asta întrebăm ca să vedem ce răspunsuri o să aflăm pe WhatsApp. Tu semnalizezi da sau nu intrarea în sensul giratoriu. S-a viralizat un TikTok postat de contul oficial al Poliției Române, da? Deci pe TikTok, Poliția Română are cont. E atât de serios. Și este oficial, e cu bifă albastră. Și a dus la o dezbatere. Iar alt loc mai bun decât TikTok în care să dezbatem lucruri ce țin de trafic decât emisiunica ta favorită cu și despre aglomerație e anumită bară la bară, ce loc să fie alt mai bun decât ăsta? WhatsApp 0754-222-999, numărul pe care ți l-am dictat acum mai rapid, apare, cel puțin așa ar trebui, pe afișajul radioului mașinii tale, numărul ăla, ia-l, scrie-l, notează-l în telefon, dă un mesaj vocal sau scris, tu semnalizezi când intri în sensul giratoriu. Am sesizat o treabă și acum o să se arunce cu pietre spre radio. Știu că oamenii pe care eu iubesc și ne ascultă de la Cluj o să se supere, dar trebuie să recunosc. Eu am făcut prima școală de șoferi care se numește Autosilaghi la Cluj și a doua care se numește Traficul din București. Eu chiar sunt recunoscător că aici am învățat să conduc. Și ajuns acasă în concediu la Cluj, am văzut că... cum să zic eu, n-avem același obicei de a semnaliza în sensul giratoriu. Noi cei care conducem în capitală versus noi cei care conducem în capitala numărul 2, și anume în Cluj-Napoca. Adică, mie îmi place, și am înțeles că fac și eu greșit din acel TikTok de v-am zis că s-a viralizat al Poliției Române, mie îmi place când intru în sensul giratoriu, că n-am încredere în ce ați participat la trafic, să dau semnal stânga. Eu știu că dacă îmi continui drumul către înainte, practic nu schimb direcția de mers, deci n-ar trebui să semnalizez. Dar chiar și așa, dau semnal stânga, intru în sensul giratoriu și la jumătatea sensului giratoriu mut semnalizatorul pe dreapta, ceea ce a făcut ca în timp să-mi stric semnalizatorul. Dar mai contează, sare de nebun de pe stânga pe dreapta, e o poveste pentru altă dată, nu trebuie să audă cei care o să repare mașina. Așa, și astfel eu mă asigur că toată lumea m-a văzut că am intrat, știe că știu că eu conduc, nu stau pe telefon, că alții mai fac și eu nu sunt genul. În schimb, mă supără foarte tare șoferii care lasă semnalul mergând în stânga, știi, și pleacă. Îi părăsesc sensul giratoriu. Păi, de ce? De ce așa? Că eu aș fi putut în timpul ăla să intru și eu. În sens, știi, am crezut că o să faci ce ai semnalizat că o să faci. De asta zic, ascultăm și nu judecăm, dar neapărat să vină mesaje vocale scrise pe WhatsApp 0754-222-999. Vă salut din Brașov. Nu semnalizez, mi se pare inutil. Dacă toată lumea ar proceda la fel, nu ar mai intra nimeni în giratoriu cu 100 de km la oră, ar încetini și ar spori atenția tuturor participanților, scrie Raluca pe WhatsApp. Mai am mesaje nesemnate, ba da, uite, Silvia. Salut, bine ai revenit din concediu, bine v-am regăsit și vă mulțumesc! Dacă merg pe direcția înainte, nu semnalizez. Salutări din Brașov. Asta da, așa ne-a spus și domnul acela simpatic de la Brigada Rutieră pe TikTok-ul oficial. Totuși, cum semnalizezi tu când intri în sensul giratoriu? Înainte să auzi acest sfat, ascultăm și nu judecăm. Cum semnalizezi tu? 0754-222-999. Eu am semnalizat că vine sunetul, că se aude sunetul pentru 100 de euro, că avem și treburi importante, printre altele. Aștept să-mi zici cum semnalizezi și eu mai dau sunetul ăsta încă o dată. S-ar putea să recunoști și să te faci cu bani la Radio Impuls.
2: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Mac Fan Shop original.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara. La Canal D.
5: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we go!
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me
6: get louder. The hits are on.
7: Summer's off.
1: Radio

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: finaliza, da sau nu, în sensul giratoriu. Rond, cum se mai zice. Este rond cu sens giratoriu una și aceeași chestie? Eu am învățat că nu. Dar poate am învățat greșit, că am învățat din practică. Știți că practica este cel mai bun profesor. Dar cum nu e scris pe tablă, nu-ți rămâne în minte clar informația. Vorbeam mai devreme de un TikTok pe care l-a postat Poliția Română, în care se explica faptul că atunci când doar treci prin sensul giratoriu, da, nu schimbi direcția de mers, nu mai e nevoie să dai semnal. Eu recunosc, fac această faptă ca să mă asigur că toată lumea, da, toată lumea m-a văzut și că nu ne întâlnim așa iurea, în sens să fie cu claxoane, cu nervi, cu rude îndepărtate, ele adesea menționate. WhatsApp 0754222999. Tu cum procedezi?
1: Mihai, eu am alergie, cu ghilimele de rigoare, la persoanele care, da, în sensul giratoriu, mai ales cel cu două benzi. Nu semnalizează, de pe banda 2, se duc în dreapta, traversează, taie și banda și nu dau semnal, sau da, cei despre care vorbeai mai devreme rămân cu semnalizarea de stânga și ei părăsesc giratoriul, nu pot să-l folosești din cauza lor.
0: Vai, cât de tare mă supără treaba asta, îmi cer scuze că întrerup acest mesaj vocal frumos de la Iulia, el venit, dar ar eficientiza atât de mult traficul, ne-am plânge cu toții un pic mai puțin că e aglomerat și ar respecta și timpul celuilalt. Dacă ai ști atunci când ești în sensul giratoriu că pleci din el, tu știi că tu ți-ai făcut drumul și ai putea da semnal din timp să semnalizezi ca și ceilalți care așteaptă, ceilalți participanți la trafic, ca să mă exprim mai frumos, să poată să meargă. Pentru că dacă semnalizezi asta în ultimul moment, mașina de după tine poate deja ia va, știi, și nu o să mai ieși niciodată de unde stai tu acolo. Asta se întâmplă și pe drumurile laterale, ați văzut, nu? Adică ieși de pe un drum secundar în drumul principal și aștept să vezi dacă mașina care vine încet, încet, încet de tot, merge tot în față și nu poți să ieși, sau face dreapta pe drumul de pe care ești tu la stânga. Și de obicei semnalizează asta în ultimul moment. Și atunci eu scrâșnesc așa din dinți și zic așa, da, de ce?
1: Eu da, dau semnal și da, ca și tine, mi-am stricat schimbătorul, semnalizatorul, pardon. Dau semnal, mi se pare de bun simț, pentru ca cel din spate să vadă că eu vreau să mă duc la dreapta sau să ies, mai ales în sensurile giratorii în care sunt mai multe și categorii, trebuie să dai semnal, că nu ducește nimeni ce ai tu de gând.
0: Corect, Iulia, mulțumesc din suflet. Vine și sunetul de 100 de euro imediat pe radio. Până atunci am de difuzat niște mesaje.
2: Pentru siguranța noastră este mai bine să semnalizăm. Totdeauna eu semnalizez pentru că era să mă lovesc de vreo câteva ori. Și doi, n-ai de unde să știi ce face celălalt participant la trafic. O ia spre tine, iese din sensul giratoriu.
0: Deci nu sunt singurul care suferă de treaba asta. Îmi pierd încrederea în ceilalți participanți la trafic complet în momentul în care eu și cu ei, ceilalți participanți, ne întâlnim în sens. Dacă suntem în sens, nu mai am încredere în nimeni, nici în mine. Și atunci merg foarte ușor, foarte încet, foarte precaut, îmi mișc ochii din oglinzi în față, în stânga, în dreapta și semnalizez orice. Orice se. Și dacă dau aerul condiționat mai tare, dar nu fac asta că sunt preocupat cu sensul giratoriu, dacă aș putea, aș semnaliza.
3: La ieșire din giratoriu, automat semnalizez ieșirea pentru ceilalți participanți. Să vadă că se iasă. Beti din Craiova.
0: Beti Craiova, salut cu mare drag, semnalizez încă o dată faptul că am 100 de euro care, dacă nu o să se ghicească sunetul, o să se facă 200 de euro și o să meargă mai departe. În matinal te caută banii la Radio Impuls.
4: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: 100 de euro. Cuidado que nadie nos escuche. Te caută banii la la timpul. Cuidado que nadie nos escuche. Așa am auzit eu, că umblă vorba, că te caută banii fix pe tine. Te-ai înscris și dacă te-ai înscris, ai mai ascultat și radio, pentru că vineri s-au câștigat 700 de euro. Nu mai știu care a fost sunetul, pentru că eram în concediu, dar nu vreau să mă laud cu treaba asta. Vreau să mă laud cu faptul că am sunet nou, că l-am difuzat toată emisia, că a fost difuzat de astăzi de dimineață începând și că în acest moment, pentru 100 de euro, încerc să văd dacă pe tine te caută banii. Regulamentul zice în felul următor: am două telefoane de dat, două apeluri de efectuat. Din multele numere de telefon ce au fost înscrise pe radioimpuls.ro, am ales două numere. Pe linia 1 îi zicem bună seara Irinei. Irina, bună seara!
1: Bună seara!
0: De unde ne asculti tu, Irina?
1: Brașov.
0: Din Brașov. Pe linia 2 cu noi este Andrei.
2: Bună seara!
0: Andrei, în ce moment al serii te-am prins?
2: Tocmai ce am plănit copilul și l-am pus la somn.
0: Tu ne asculți din?
2: Pitești.
0: Din Pitești. Foarte bun, foarte frumos. Să vedem, dacă în Brașov nu găsesc răspuns corect la Irina, mergem mai departe către Pitești. O să vorbesc mai încet, nu vreau să trezim casa acolo. Irina, tu în ce moment al serii ești acum la 6.43?
1: Relaxare.
0: Bun, bun, deci ați terminat munca amândoi. De aici încolo mai rămâne o întrebare mai mult decât logică de adresat. Irina, astăzi, 27 iulie, ai ascultat Radio Impuls?
1: Un pic, da.
0: Un pic, da. Andrei, tu ai ascultat radio astăzi?
2: În ultimele două ore non-stop.
0: Bun, bun. În ultimele două ore non-stop înseamnă că ai prins și sunetul. Hai să vedem așa. Pentru 100 de euro, în momentul ei de relaxare de luni seară, pe final de lună, iulie, Irina te întrebe pe tine. Ai ascultat radio un pic? În acel pic, ai prins și sunetul? Și dacă da, ce sunet crezi că se aude la Radio Impuls?
1: Cred că este sunetul de pornire a unui motor.
0: Sunetul...
1: Barcă, motocicletă, mașină,
0: ceva. Ok. Barcă, motocicletă, mașină. Mai exact, ce moment din pornirea unui motor? Știi că trebuie să fim foarte specifici la te caută banii. E atunci când învârți cheia în contact, e fix când pornește motorul. Nu mai contează.
1: Când pornește motorul.
0: Ai mai... Tu la ce sunet te-ai înscris? Ești înscrisă de cu câteva sunete în urmă, nu?
1: Da. Cred că de vineri sunt înscrisă și cred că era sunetul unei coase, cred.
0: Ok, ok. Sunetul unei coase a adus 700 de euro, dar atunci n-ai fost telefonată, nu a venit. Ok. Bun. Irina.
1: Da.
0: Mă bucur că îți pot dovedi că, iată, concursul funcționează. Numărul tău a fost extras, ai fost sunată și ai dat un răspuns foarte interesant. Nici nu trebuia, de fapt, să fie mai specific de atât. Momentul în care pornești un motor, din păcate, nu-i răspunsul corect și nu vreau să te sufer pe mine că am întrerupt relaxarea de luni seară, dar eu îți mulțumesc că asculți Radio Impuls.
1: Și eu vă mulțumesc.
0: Și te îmbrățișăm acolo la Brașov. Andrei, asta ne duce cu un pas înainte. Știm măcar despre ce nu e vorba. Ai spus că non-stop în ultimele două ore ai ascultat Radio Impuls de la Pitești. De pe aplicație, presupun, nu?
2: Da, da.
0: Bun. Unde asculti tu Radio Impuls cel mai des pe aplicație? La muncă, în mașină, acasă?
2: De regulă stau în București și l-ascult la radio, dar când sunt plecat, pe aplicație.
0: Ok. Ok. Bun. Oricum, sunetul se aude loud and clear. Și înseamnă că da, tu l-ai prins. Pentru 100 de euro. Care crezi tu că e sunetul, care nu-i, iată, pornirea unui motor, că am aflat de la Irina? Care crezi că e sunetul ce se aude la noi la radio?
2: Cred că mai degrabă schimbarea vitezelor. E clapetă de ambreiaj, ceva.
0: O clapetă de ambreiaj, schimbarea vitezelor. Și Irina zicea că e momentul în care pornești motorul de la o barcă, o motocicletă, o mașină. Îmi place că ați rămas în zona de auto. Sper că nu eu sunt cel care a influențat, având emisiunea bară la bară.
2: A doua variantă era mașină de tuns iarba, dar am zis totuși să merg pe mașini.
0: Oricum, lucruri motorizate. Pentru sunetul ăsta spui tu, da? Asta ai spus că este atunci când calci pedala de ambreiaj. Rămânem pe răspunsul ăsta, Andrei?
2: Da.
0: Andrei, Irina, vă caută banii la Radio Impuls. Sunetul ăsta buclucaș nu este momentul în care tunzi iarba cu mașina. Nu este atunci când pornești un motor. cât despre această variantă, pedala de ambreiaj, foarte specific. O să mai ascultăm sunetul și mâine, pentru că nici acesta nu este răspunsul corect.
3: N-ai ghicit? Revino mâine! Premiul va fi și mai mare! Te caută banii la Radio Impuls!
0: 200 de euro, Andrei, sper că nu te-ai supărat pe mine, dar n-am cum să-l validez. Îmi place totuși unde te-ai dus cu gândul. Irina, îți mulțumesc că ai rămas și tu până în acest moment. Vă doresc o seară minunată.
2: La fel, seară frumoasă.
0: Rămâneți cu Radio Impuls, 200 de euro mâine de dimineață. Ce poate să fie? Deci nu e atunci când calci ambreiajul, nu-i când pornești motorul și nu este nici atunci când tunzi iarba. Asta știm cu siguranță.
3: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 23 și 29 iulie ai 25% la articolele tortilla chips Doritos și șampon Head & Shoulders 250 ml cu 25% reducere la doar 14,99 lei prin card Connect.
4: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
6: Fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire

Ce le-am și eu pe bani, dar nu ne-am și pe noroc. N-am putut, oricât am vrut să dau banii, n-am putut. Îmi place piesa asta, Toreador, Mami ce le-ai, Mario. Asta se aude pe Radio Impuls încă o dată, pentru ultima dată pe ziua de astăzi. Sunetul, da? Poate v-ați înscris, poate vă sună mâine Ramona Andrei în matinalul Brigada de Vreme la Radio Impuls și poate câștigați 200 de euro, pentru că ăsta este acum potul. Asta este acum miza. Te las pe mâini bune, vine Ivan Steven la 19.00, iar eu trebuie să-ți mărturisesc că m-am întâlnit cu colegi de breazlă, colegi care iubesc aceeași mare iubire pe care o am și eu, iubesc radioul de la alte radiouri. Și dacă vreți să vedeți astfel de encounter-uri, vă aștept pe social media, pe Instagram, TikTok, când Mihai mă cheamă și acolo. Bine, acolo mă cheamă Mihai Hânda, dar sunt detalii, nuanțe, mă bucur că ne găsim tot mai ușor în ultima perioadă. Mâine, acasă, aici, pe Radio Impuls, de la 16 la 19, ne auzim din nou. Cine știe, poate cu 200 de euro, poate n-o să reușească toți cei dinaintea mea să dea banii. Dar nu vreau eu să cobesc sau să dau vreun pronostic. Doar vreau să zic că acest sunet valorează 200 de euro și că mâine în Brigada de Vreme începe din nou aventura încercării de a da banii. La fix vine Ivan Steven, eu te aștept pe social media și, Doamne, ce mult trebuie să-ți mulțumesc ție pentru că m-ai primit cu mesaje așa de frumoase după două săptămâni de pauză, două săptămâni de concediu aici acasă pe Radio Impuls. Te îmbrățișez aseară minunată, te caută banii, înscrie-te ca să vă și găsiți tu și cu banii pe radioimpuls.ro. Radio Impuls.

0: asediu și tu ai auzit concediu, sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 23 și 29 iulie ai 25% la articolele Tortilla Chips Doritos și șampon Head & Shoulders 250 de ml cu 25% reducere la doar 14,99 lei prin card Connect.
6: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei, Sios vopsea pentru păr diverse nuanțe 19,99 lei și Paris hârtie igienică 10 role 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
3: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Bizarta stradală este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

bine te-am găsit la știri. Mai multe echipaje de intervenții au căutat în noaptea de duminică spre luni un obiect luminos semnalat pe un câmp dintre municipiul Buzău și localitatea Maxenu. Apelul la 112 anunța că obiectul ar fi căzut și ar fi explodat la impactul cu solul. Căutările au început în jurul orei 23:30. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat încălcările repetate ale spațiului aerian românesc de către Rusia după doborârea unei a treia drone în doar 3 zile. Liderul de la Chișinău avertizează că aceste incursiuni sporesc riscul unor incidente la graniță și subliniază importanța reacției rapide a României și a măsurilor de descurajare ale NATO. Aur conduce în intenția de vot pentru alegerile parlamentare cu 34% potrivit unui sondaj curs realizat în perioada 14-24 iulie. PSD este creditat cu 23%, iar PNL cu 21%. Cercetarea mai arată că 8 din 10 români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. Un bărbat mascat s-a urcat pe acoperișul cazinoului din Constanța și și-a făcut un selfie fiind filmat de un turist aflat pe faleză. Imaginile au fost publicate pe TikTok. Autoritățile încearcă acum să-l identifice pe bărbat care a coborât apoi și a fugit. Actrița Zendaya a stârnit controverse după ce a purtat la un eveniment din Londra cercei realizați din medalioane iraniene din aur vechi de aproximativ 3000 de ani. Piesele antice au fost integrate într-un design modern, iar arheologi și istorici de artă critică folosirea unor astfel de artefacte ca accesorii vestimentare. O companie chineză a prezentat un nou câine robot capabil să alerge cu până la 22 de km pe oră și să parcurgă peste 30 de km cu o singură încărcare. Modelul este destinat misiunilor pe teren dificil și poate traversa stânci, noroi, pante abrupte sau albii de râu. Elon Musk susține că inteligența artificială ar putea depăși inteligența combinată a tuturor oamenilor în aproximativ 5 ani. Antreprenorul estimează că peste un deceniu roboții ar putea produce cea mai mare parte a bunurilor și serviciilor necesare. Musk avertizează însă și asupra unui risc de 10-20% privind un posibil rezultat catastrofal al dezvoltării AI. Polițiștii de frontieră au descoperit 15 documente de identitate false asupra unei femei pe aeroportul Otopeni înainte de un zbor spre Paris. În același timp, alte 4 persoane au fost oprite în timp ce încercau să ajungă în Irlanda folosind acte contrafăcute. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Doi frați aflați la scăldat în râul Moldova, în zona podului de la Horia, județul Neamț, au murit înnecați. Copiii au fost căutați de pompieri și scafandri care i-au găsit în apă, însă manevrele de resuscitare făcute de medici nu au mai putut salva victimele. Salvamontiștii din Zărnești au intervenit în Piatra Craiului pentru salvarea unui turist spaniol rănit grav la cap. Bărbatul a alunecat pe o stâncă, suferind un traumatism cranian. Intervenția a fost sprijinită de un ghid montan care a oferit salvatorilor informații despre locația și starea victimei. Telefoanele au sunat în Sibiu înaintea zorilor. Un urs a intrat în curtea unui liceu din oraș, iar oamenii au primit mesaj de avertizare RoAlert. La fața locului a fost solicitat un medic veterinar, dar și un pădurar, iar după mai multe încercări, ursul a fost tranquilizat. Echipa prezentă acolo a decis ca animalul să fie relocat în zona vește. Pompierii români participă la stingerea incendiilor de vegetație din sud-vestul Franței, unde situația rămâne critică. Aproape 250.000 de oameni au fost evacuați din zona Bordeaux, iar peste 240 de locuințe au fost distruse. În intervenție au fost răniți 75 de pompieri, în timp ce echipele de salvare continuă lupta cu flăcările. Generația Z schimbă regulile organizării nunților. Tinerii preferă evenimente mai restrânse, invitații trimise online și locații precum grădini, ferme sau hambare în locul saloanelor clasice. Inspirația vine tot mai mult de pe TikTok și Facebook, nu din recomandările familiei. Alb, negru, gri sau argintiu sunt culorile pe care le au cele mai multe dintre mașinile noi, arată un studiu realizat de unul dintre cei mai mari producători de vopsele auto din lume. Tendința se păstrează și în România, iar nuanțele de gri sunt cele mai răspândite. UNESCO a înscris Muntele Olimp din Grecia pe lista patrimoniului mondial, recunoscând cel mai înalt munte al țării pentru valoarea sa naturală și cultura excepțională. Tot mai puțin tineri din generația Z își doresc funcții de conducere, preferând un echilibru între viața profesională și cea personală. Angajatorii avertizează că această tendință ar putea accentua lipsa viitorilor manageri și ar crea dificultăți pentru companii în anii următori. Polițiștii de frontieră au descoperit 15 documente de identitate false asupra unei femei pe aeroportul Otopeni înainte de un zbor spre Paris. În același timp, alte 4 persoane au fost oprite în timp ce încercau să ajungă în Irlanda folosind acte contrafăcute. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
1: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Mai multe echipaje de intervenții au căutat în noaptea de duminică spre luni un obiect luminos semnalat pe un câmp dintre municipiul Buzău și localitatea Maxenu. Apelul la 112 anunța că obiectul ar fi căzut și ar fi explodat la impactul cu solul. Căutările au început în jurul orei 23:30. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat încălcările repetate ale spațiului aerian românesc de către Rusia după doborârea unei a treia drone în doar 3 zile. Liderul de la Chișinău avertizează că aceste incursiuni sporesc riscul unor incidente la graniță și subliniază importanța reacției rapide a României și a măsurilor de descurajare ale NATO. AUR conduce în intenția de vot pentru alegerile parlamentare cu 34% potrivit unui sondaj curs realizat în perioada 14-24 iulie. PSD este creditat cu 23%, iar PNL cu 21%. Cercetarea mai arată că 8 din 10 români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. Un bărbat mascat s-a urcat pe acoperișul cazinoului din Constanța și și-a făcut un selfie fiind filmat de un turist aflat pe faleză. Imaginile au fost publicate pe TikTok. Autoritățile încearcă acum să-l identifice pe bărbat care a coborât apoi și a fugit. Actrița Zendaya a stârnit controverse după ce a purtat la un eveniment din Londra cercei realizați din medalioane iraniene din aur vechi de aproximativ 3.000 de ani. Piesele antice au fost integrate într-un design modern, iar arheologi și istorici de artă critică folosirea unor astfel de artefacte ca accesorii vestimentare. O companie chineză a prezentat un nou câine robot capabil să alerge cu până la 22 de km pe oră și să parcurgă peste 30 de km cu o singură încărcare. Modelul este destinat misiunilor pe teren dificil și poate traversa stânci, noroi, pante abrupte sau albii de râu. Elon Musk susține că inteligența artificială ar putea depăși inteligența combinată a tuturor oamenilor în aproximativ 5 ani. Antreprenorul estimează că peste un deceniu roboții ar putea produce cea mai mare parte a bunurilor și serviciilor necesare. Musk avertizează însă și asupra unui risc de 10-20% privind un posibil rezultat catastrofal al dezvoltării AI. Polițiștii de frontieră au descoperit 15 documente de identitate false asupra unei femei pe aeroportul Otopeni înainte de un zbor spre Paris. În același timp, alte 4 persoane au fost oprite în timp ce încercau să ajungă în Irlanda folosind acte contrafăcute. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.